slova tužbe. Všetko je tu cudzie.

Fredkin pośredni zoszy zakoczył w koszy.

že padá dážď, iba ja to bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš, si taká

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätali.

0: že každý si príde na svoje.
1: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,09 eur.
4: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
5: To je značka mamičkine dobroty.
3: Slovenské polotučné mlieko za 63 centov.
4: A táto?
5: To je značka tradičná kvalita.
3: A slnečnicový olej premium za 1,69 €. Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 6. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny. We'll be right back.

0: A toto možno nie je len pesnička, to je možno rovno pozvanie alebo jedna z aktivít, ako stráviť nadchádzajúci víkend. Walk in the Park od Nick Straker Band. Počúvate z rádia Vlna takto okolo 7 hodiny, keď už sme otvorili to naše štúdio rádia Vlna prvému dnešnému programu, víkendovému. Milan Švikruha pozdravuje, ale ešte predtým aj Andrej Veseda. Ideme sa pozrieť na aktuálne správy.
1: 7 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Juraj Blanár predvolal ruského veľvyslanca po útoku v Kieve. Proces Lindsay Clancyovou sa skončil bez verdiktu. Dnes sa ochladí, zrážok bude postupne ubúdať a teploty vystúpia do 28 stupňov. Príjemné ráno želá z Rádia Vlna Andrej Beseda. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dal predvolať ruského veľvyslanca v Bratislave. Reagoval tak na ruský dronový útok na budovu ukrajinskej tajnej služby SBU v Kieve. Zasiahnutý objekt sa nachádza nedaleko konzulárneho úseku slovenského veľvyslanectva. V čase útoku sa tam nikto nenachádzal a slovenskí diplomati neboli ohrození. Blanár útok odsúdil a vyzval Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť civilistov. Zároveň apeloval na obe strany, aby zabránili ďalšej eskalácii konfliktu. Slovenský rybársky zväz spustil elektronické konto pre rybárov. Na jednom mieste si môžu skontrolovať osobné údaje, platnosť rybárskeho lístka či odpracované brigády. Cez systém môžu vybaviť aj vybrané žiadosti a kúpiť si hosťovacie povolenie online. Konto je dostupné od začiatku septembra a počas prvých hodín ho využili stovky rybárov. Ide o prvú etapu širšej digitalizácie rybárskeho zväzu. Do konca roka chce spustiť aj elektronický predaj povolení na rybolov. Súdny proces Američankou Lindsay Clancyovou, ktorá usmrtila svoje tri malé deti, sa skončil bez verdiktu. Clancyová sa k činu, ktorý spáchala v roku 2023, priznala. Tvrdí však, že v tom čase trpela popôrodnou psychózou. Porota rozhodovala 7 dní, no na verdikte sa nedokázala jednomyselne zhodnúť. 11 z 12 porodcov bolo za jej oslobodenie pre nepríčetnosť. Súd sa preto proces ukončil bez rozhodnutia. Prokuratúra teraz váži nový proces. Clancyová zatiaľ zostáva v psychiatrickej liečebni. V štátoch tento prípad rozpútal veľkú diskusiu o duševnom zdraví matiek. A v Amerike ešte zostaneme. Donald Trump označil vojnu s Iránom za zanedbateľnú záležitosť. Americký prezident tvrdí, že konflikt je obmedzený a v súčasnosti podľa neho nepokračujú žiadne boje. Spojené štáty pritom pokračujú v bombardovaní Iránu a konflikt trvá už 6. mesiac. Trump zároveň uviedol, že vojnu chce ukončiť tak, aby sa ňou už nemusel zaoberať jeho nástupca. Vyjadrenia prišli deň potom, ako viceprezident J.D. Vance povedal, že by konflikt ani neoznačil za vojnu. A poďme aj na šport. Paris Saint-Germain prehral s Monakom 1-2. Pre parížsky tím to bola generálka pred zápasom so Slovanom Bratislava. PSG síce v prvom polčase viedlo, Monako však po prestávke dvoma gólmi otočilo zápas. Parížania tak v novej sezóne francúzskej ligy stále čakajú na prvé víťazstvo, no a v stredu privítajú v Lige majstrov Slovan Bratislava, ktorý sa do milionárskej súťaže vracia po ročnej prestávke. Dnes bude spočiatku oblačno až zamračené, miestami s prehánkami alebo dažďom. Postupne bude zrážok ubúdať a od severu sa oblačnosť výrazne zmenší. Ochladí sa aj na horách, kde bude fúkať prudký vietor až výchrica. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 18 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Tunel Višňovej je smere do Bratislavy pre údržbu uzavretý. Obmedzenie potrvá do 9. hodiny ráno. Kolóny sa tvoria na D1 na výjazde zo Senca smerom do Trnavy. Zdržíte sa tam asi pol hodinku a 20 minút si počkáte aj na výjazde z Hubovej smerom do Ružomberka. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne.
0: Tak ešte raz pekné ráno všetkým naladeným na Rádio Vlna, takto 5 minút po 7 hodine. Sme naozaj vďační, že aj dnes sme vašou voľbou číslo 1, ak ide o rádio a príjemného spoločníka pri stávaní, pri rozbehu celkom nového dňa a v tomto prípade aj toho víkendového. Tak budeme naozaj radi, ak sa necháte pozvať k počúvaniu a hity overné časom vám budú robiť náladu a určite prispojú aj k tej pohode, ktorú na víkend jednoducho máte alebo by sme chceli všetci mať. Začíname s Androu a pesničkou Innocent Love. Príjemné počúvanie.

0: Tým, ktorí v 80-tych rokoch robili takúto snivú muziku, sa hovorilo novoromantici, boli tam, ja neviem, Spenda, Obalej, Talk Talk, čiastočne aj Duran Duran a samozrejme Fiction Factory, ktorých ste počúvali v nahrávke Feels Like Heaven 3 minúty pred 7:45. Pekné ráno želáme všetkým, ktorých máme niekde blízko. Ktorí sa nechajú prebúdzať alebo naštartovať do nového dňa, naladení na takéto hity overené časom. Milan Farmer, Des Chanté, ale aj Richard Marx. A keby ste potrebovali trošku viac energie do dnešného rána, tak ju priniesie Belinda Carlisle. S nahrávkou Live Light On. Pekné ráno z vlny želáme, nech sa vám darí, najmä teda prežiť príjemný víkendový deň a samozrejme aj s nami.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
2: Slovenské čučoriedky Zelovoc 125 gramov za euro 49, oblátky Horalky 5 kusov v balení za euro 95 a čokoládu Kinder za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 9. septembra.
1: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Počúvate Víkend na vlne s Milanom.

0: avizovaný Richard Marx v nahrávke Right Here Waiting. Z rádia Vlna želáme peknú, príjemnú, pohodovú sobotu. Možno, že aj vy to tak vnímate, že to nebol úplne jednoduchý pracovný týždeň, ktorý je za nami. Ten prvý poprázdninový. My sme o tom s vami aj hovorili na tému, čo bude po tom 1. septembri úplne inak, ako bolo doteraz. A nebolo to len o tom nástupe do školy alebo škôlky, bolo to aj o nástupe do novej práce alebo naopak do penzie. Písali ste aj o tom, ako ste si zvykli mať cez prázdniny vnúčence pri sebe a zrazu doma až také neprirodzené ticho. Úplný kontrast proti tomu, čo sa zase vrátilo na cesty. No a tak ďalej a tak podobne. No jednoducho prišlo obdobie zmien a o to viac si s nami naladený na vlnu. Oddychnite, či dnes alebo zajtra. No a jednu veľkú zmenu smerom k vám, o ktorej budeme hovoriť aj dnes, sme pripravili aj my. Tým, že sa môžete s nami zviesť na vlne súťaže Zarábaj ušami. Zatiaľ sa pre viac informácií pozrite na stránku zarabajušami.sk, lebo od dnešného dňa sa do nej môžete zvesela zapájať a veriť, že sa to šťastie nakoniec usmeje práve na vás.
1: Vyhraj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pesnička Live It Light On od Belly Carly nás priblížila k 7:30. Naladené máte rádio Vlna, ideme sa pozrieť a skontrolovať, ako to vyzerá na slovenských cestách. Ak by ste mali nejaký postreh z nich, 0800 800 200 je bezplatné číslo dopravného servisu rádia Vlna. A ideme k tomu pridať aj ďalšie aktuálne informácie s Andrejom.
1: Pol siedmej začínajú sa krátke správy. Trnavský kraj zriadil SOS skupinu na ochranu detí pred rizikovým správaním, má včas zachytiť prípady šikany, agresie či radikalizácie a koordinovať pomoc deťom aj ich rodinám. Polícia v kraji od roku 2025 eviduje 20 trestných činov extrémizmu a 61 prípadov agresívneho správania v školách. Freddie Mercury by dnes oslávil 80 rokov. Legendárny spevák skupiny Queen patril k najvýraznejším hudobným frontmenom všetkých čias. Mercury zomrel v roku 1991 vo veku 45 rokov. Jeho hudba však zostáva populárna dodnes. Futbalistky Spartaka Myjava nastúpia v boji o postup medzi najlepšiu 16-ku Európskeho pohára žien proti PAOKu Solun. Rozhodol o tom včerajší žreb druhého predkola vo švajčiarskom Nyone. Dnes bude spočiatku oblačno zamračené, miestami s prehánkami alebo dažďom. Postupne bude zrážok ubúdať a od severu sa oblačnosť výrazne zmenší. Ochladí sa aj na horách, kde bude fúkať prudký vietor až výchrica. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 18 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Tunel Višňovej je v smere do Bratislavy pre údržbu uzavretý. Obmedzenie potrvá do 9 hodiny ráno. No a kolóna sa tvorí aj na výjazde z Hubovej smerom do Ružomberka. Zdržíte sa tam asi 20 minút. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Hity overené časom.

0: A tak ako sa pesnička od Neny Neuzi Luftballons z pomalého tempa rozbehla, tak sa z toho rýchleho opäť trošku upokojila. Tak nejako to je aj s príchodom víkendu, takéto paralely, nie? Po plázdivom týždni trošku pohody do dnešného rána. 7.39 máme, počúvate Rádio Vlna, 5. septembrový deň, a ideme to tak nejak umocniť aj tými ďalšími nahrávkami, ktoré sú pripravené. Budeme spomínať aj na rok 87. a spojenie Michael Jacksona so skladateľkou Cedo Garrett. Na piesni I Just Can't Stop Loving You, ktorú mu Cedo pomohla aj skomponovať. A dvojica alebo dvojička to bude aj neskôr, ale talianská. Niekdejší manželia Albano Carisi a jeho partnerka Romina Power. V nahrávke Felicita. Z Rádia Vlna už čo chvíľa. Zostaňte s nami.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Odkrojili sme z cien. Hrozno biele voľné za 1 euro a 99 centov a Nestlé cereálie za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
0: Dovolenková sezóna sa skončila, ale ešte budeme napríklad chorí.
4: Ty by si mal byť poslom dobrých správ, že síce dovolenka končí, ale ešte niekedy môžete mať voľno, keď budete chorí. Jak som si spomenula, že nemám prezvuky. Uh-huh. Keď som si predstavila, čo mi urobí školník a čo na to povie upratovačka, toto kombo, to bolo smrteľné pre nás to, školákov.
0: To bolo, akože upratovačka, pani upratovačka, pán školník boli najväčší bossovia.
4: Ona mala aj vecheť, takže tam by som nešla do roztržky.
0: Schudnúť je v podstate veľmi jednoduché. Uh-huh. Stačí nejesť vtedy, keď svieti slnko, mesiac alebo pouličné osvetlenie.
4: No a teraz v tomto momente výživoví poradcovia nebudú mi co žrať.
0: A ja som mal 25, keď som robil rok Dekahity. Uh-huh. A bola to teda akože veľmi, veľmi silná, veľmi príjemná skúsenosť a prvá moja veľká televízna.
4: Vtedy ti tam hovorili, nie, že musíš byť iba do polovice tváre brany, lebo že máš takú veľkú geblu jak televízora, že neviem.
0: Nie, tam taký jeden chlapec raz povedal, taký zlatý chlapček, že ale v tej telke vyzeráš lepšie ako naživo, lebo tam si tak počítačovo upravený. Návrat do práce z dovolenky by mal byť taký istý, ako keď ide dieťa prvýkrát do škôlky. Uh-huh. Najprv na hodinu, na ďalší deň na dve, potom na tri, a keď budeš náhodou plakať, pošľú ťa domov.
4: Oni nás už pondelok posielali.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Albano, Romina a ich spoločná felicita, keď sme pri šťastí a pri Taliansku. Tento víkend žije Taliansko Formulou 1, ide sa veľká cena na okruhu v Monze, čo je divácky veľmi atraktívny závod, lebo piloti v jednotky na ňom dosahujú extrémne rýchlosti až okolo 350 km za hodinu vďaka dlhým rovinkám a nízkemu počtu zákrut. Taká je Monza. Zatiaľ majú za sebou dva tréninky, ten prvý vyhral Leclerc na Ferrari, druhý Russell na Mercedese, no a tretí sa začne dnes o 12.30 a po ňom potom o 16.00 kvalifikácia na zajtrajší závod. Mimochodom, zaujímavosťou je, že veľká cena Talianska v Monze je súčasťou Formuly 1 od prvého ročníka, to znamená od roku 1950. Tie autá, tie formule, na nej idú zhruba 3 štvrte kola na plný plyn a rekord v počte víťazstiev v Monze držia Lewis Hamilton a Michael Schumacher spoločne, pretože tu vyhrali 5 krát a Ferrari má na domácej trati rekordných 20 víťazstiev. Inak mimochodom rýchlostný rekord na trati v Monze drží Lando Norris z minulého roka a Lando je aj jeden z ašpirantov na víťazstvo. V tomto roku bolo by to jeho tretie za sebou v rámci tohto ročného seriálu Formuly 1. Tak uvidíme. Asi bude víkend zaujímavý aj z tohto pohľadu.
1: Toto je Rádio Vlna.

0: Doktor Albán a It's My Life vo vysielaní Rádia Vlna. Želáme pekné, príjemné sobotnejšie ráno a okrem výborných hitov, takýchto parádnych pesničiek, posielame aj aktuálne informácie s Andrejom.
1: 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko ponúklo Bulharsku spoluprácu s V4-kou. Volkswagen chystá ďalšie masívne prepúšťanie. Dnes sa ochladí, zrážok bude ubúdať a teploty vystúpia do 28 stupňov. Príjemné ráno želá z Rádia Vlna Andrej Beseda. Slovensko ponúklo Bulharsku spoluprácu s krajinami Vyšehradskej štvorky. Oznámil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas oficiálnej návštevy slovenskej delegácie v Sofii. Pripomenul, že podobný formát V4+, Slovensko využíva aj pri spolupráci s ďalšími krajinami. Zdôraznil, že nejde o vstup Bulharska do V4, ale o užšiu spoluprácu. Témou v rokovaní bola aj obrana. Minister Robert Kaliňák vidí priestor pre spoluprácu, najmä vo vojenskom letectve.
3: Je veľmi dôležité, že Bulharsko má dlhoročnú skúsenosť s prevádzkou vlastných viacerých typov lietadiel. Darí sa im o mnoho vo vyššej miere udržiavať prevádzky schopné aj MiG-29, oproti tomu, ako sme to vedeli robiť my, a aj F-16. A navyše spoločné postupy je dobre predsičovať, pretože sa môžeme objaviť v spoločných operáciách.
1: Obe krajiny chcú prehlbiť spoluprácu aj v obrannom priemysle. Bulharsko má podľa Kaliňáka záujem aj o slovenské technológie súvisiace s výrobou munície. Nemecká automobilka Volkswagen plánuje v najbližších rokoch zrušiť ďalších 50 000 pracovných miest. Dôvodom sú úsporné opatrenia. Plán jednomyselne schválila dozorná rada koncernu. Prinajmenšom neistá je budúcnosť aj 4 závodov Volkswagenu v Nemecku. Najväčšia európska automobilka potrebuje výrazne znížiť náklady. Zisky spoločnosti ťahajú nadol dovozné clá, tvrdá konkurencia zo strany čínskych výrobcov a tiež rastúci tlak na vyššiu efektivitu domácej produkcie. OSN podporila presnejšie zobrazovanie sveta na mapách. Valné zhromaždenie schválilo rezolúciu, ktorá vyzýva na odklon od Mercatorovej projekcie a podporuje mapu Equal Earth. Za návrh hlasovalo 164 krajín. Spojené štáty boli proti a 6 krajín sa zdržalo. Mercatorová projekcia skresluje veľkosť území najmä smerom k pólom. Grónsko preto na nej pôsobí približne rovnako veľké ako Afrika, hoci Afrika je v skutočnosti asi 14-krát väčšia. Rezolúcia nie je právne záväzná, no Africká krajina Togo, ktorá návrh predložila spolu s ďalšími štátmi, chce mapu Equal Earth zaviesť aj do školských učebníc. A správa zo športu. Ema Zapletalová skončila druhá vo finále Diamantovej ligy. V behu na 400 metrov prekážok v Bruseli zaostala za víťaznou Annou Kokrelovou o 900 sekundy. Slovenka dosiahla čas 53,10 sekundy. Vo finále prestížneho seriálu obsadila druhé miesto rovnako ako vlani. Dnes bude spočiatku oblačné, zamračené miestami s prehánkami alebo dažďom. Postupne bude zrážok ubúdať a od severu sa oblačnosť výrazne zmenší. Ochladí sa aj na horách, kde bude fúkať prudký vietor a až vichrica. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 18 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 8 sa pozrieme aj na cesty. Tunel Višňovej v smere do Bratislavy pre údržbu uzavretý. Obmedzenie potrvá do 9 hodiny ráno. No a radar meria v Banskej Bystrici v časti Jakub smerom na Donovaly. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Milanom.
0: Áno, aj 4 minútky po 8 hodine sa prihovárame zo štúdia Rádia Vlna a špeciálne pozdravujeme dámy, ktoré sú niekedy náladové, vo vzťahoch dominantnejšie, neustále v činnosti a dokonca veľmi často robia aj dve veci naraz. Či je to všetko pravda, to neviem, ale o Regínach sa to píše, dnešných meninových Regínach, ktorým by chceli aj touto cestou zapriať všetko len to najlepšie. Nech ste ľúbené a šťastné a tí, ktorí vás majú rady, sa možno aj ozvú k nám do štúdia Rádia Vlna na 0908 704 704. Dovtedy vyberáme aj Lian Rhyme z nahrávke Can Fight the Moonlight.

0: Áno, pesnička z tej Pierko Osobony Bianco. Spomínali sme dnešné meninové Regíny a jednu z ich osobnostných črt, dominanciu vo vzťahu, a do toho napísal Zdenko, ktorý síce nemá Reginu, ale pri svojej ľudské tiež nenaskáče. Chcel by som pozdraviť svoju ľudsku, ktorá ma práve dožubala za to, že som zle nakrájal cibuľu. Chcem jej povedať, že to nevadí, aj tak ju zjeme a že nech sa nehnevá. No tak na budúce nech si ju nakrája Zdenko sama, nie? A ty môžeš napríklad kávu pripraviť. A zahrať môžeme, samozrejme. Nech si vyberie jedného z dvoch Karolov. Buď to bude Karol Duchoň, alebo to bude Karel Gott. Aktuálne aj s pozdravom do talianského Bolzána. Tomášovi, Tomáš sa odtiaľ ozval, že pekné ránečko a pohodový víkend prajem všetkým poslucháčom aj nám do štúdia. Ďakujeme pekne a že majú pracovnú sobotu, tak nech vám to celkom pekne odsýpa. Dnes pri počúvaní Rádia Vlna.
1: Metro vám prináša výpredaj až do výšky 71% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. Platí do vypredania zásob. A v akciovej cene kúpite chladené Metro šef telacie karé bez kosti, balenie približne 3,5 kg, cena za kilo 18,15 € z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 6. septembra alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
2: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
3: Presvedčí vás o tom hroznobiele voľné, kilo za euro 59 a tatranské maslo Tami len za euro 35 pri kúpe od dvoch kusov.
2: Billa.

Tak to bola parádna prebúzačka v podaní Spice Girls, pesnička Wanna Be, 7 minút pred pol 9 z rádia Vlna. A pozdravujeme aj do Zvolena, kde ste sa už prebudili, kde sa dnes chystá národný výstup na Pustý hrad. Podujatie, ktoré spája turistiku s históriou, ale aj so súťažou o varení guláša. Začalo sa pred pár minútami v parku pri divadle, pri buste Ľudovita Štúra, ale tí, čo nestihli, nič sa nedeje, tí sa môžu hore na hrad vybrať aj sami. Neskôr, lebo dnes tam rozhodne pusto, nebude na Pustom hrade. Bude sa dať vyskúšať historická lukostreľba, aj razba minci, zapojiť sa do remeselných dielní, aj hier pre deti, alebo čo to ochutnať z tej dobovej kuchyne historického stanového tábora. Ale stále je to iba jeden z pozdravov, pardon, a nie len z pozdravov, ale aj tipov na sobotu. My sme zozbierali aj tie ďalšie, ktorým sa povenujeme, akciám, podujatiam, čomukoľvek, čo je fajn navštíviť. Ak o niečom viete aj vy z vašej obce, z vášho mesta, regiónu, napíšte nám o tom, alebo nahrajte hlasovku na 0908 704 704. Možno niekoho inšpirujeme pri plánovaní, čo s tou načatou sobotou.

0: Dnes predovšetkým producent, kedysi aj spevák Matthew Wilder a pesnička Break My Stride z Rádia Vlna. Ideme sa pozrieť aj na slovenské cesty. V prípade nejakých vašich postrehov celkom bezplatne môžete volať na číslo 0800 800 200 zadarmo a veľmi, veľmi pomocné aj pre ďalších vodičov. Tak ďakujeme aj za tieto postrehy. Andrej má pre nás čerstvé správy.
1: Osem hodín 30 minút, začínajú sa krátke správy. Ministerstvo školstva má už hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. Od dodávateľov systému bude ministerstvo požadovať kompenzáciu až do 300 000 eur. Agrárne komory krajín V4 žiadajú väčšiu podporu pre chovateľov a producentov mlieka. Obratili sa preto na Európsku úniu, upozorňujú na nízke výkupné ceny a prebytok mlieka na trhu. Situáciu podľa nich zhoršuje aj sucho. Preteky Formuly 1 by mali byť od budúceho roka kratšie. Tými odsúhlasili plán o skrátení odjazdnej vzdialenosti zo súčasných 305 na 290 km. Dnes bude spočiatku oblačno až zamračené, miestami s prehánkami alebo dažďom. Postupne bude zrážok ubúdať a od severu sa oblačnosť výrazne zmenší. Ochladí sa aj na horách, kde bude fúkať prudký vietor až výchrica. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 18 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Tunel Višňové je v smere do Bratislavy pre údržbu uzavretý. Obmedzenie by malo potrvať ešte pol hodinu. Na radary merajú na R1 pri Zlatých Moravciach smerom z Nitry a v Banskej Bystrici v časti Jakub smerom na Donovaly. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

Kate a Sydney Youngblood v nahrávke, ktorú ste počúvali z rádia Vlna, aj s pozdravom pre švagra Peťa, ktorý aktuálne leží v breznianskej nemocnici, tak aby sa čo najskôr vyliečil. Všetko dobré mu želajú švagrina Janka aj švagor Mirko. Peťo, držíme palce. A ideme nahliadnúť aj do hudobnej histórie, do hudobného kalendára, do roku 1999, keď po vyše roku strávenom v britskom rebríčku albumov sa Shania Twain dostala s platňou Come On Over až na vrchol. A za ten čas sa tento album Come On Over stal najpredávanejším country albumom na svete a druhým najpredávanejším albumom ženskej interpretky vôbec naprieč všetkými žánrami. Fyzicky ho vlastní doma viac ako 40 miliónov ľudí po celom svete. Album Shania Twain. A toto je Aerosmith. Rok predtým mali svoj prvý singel na vrchole americkej hitparády I Don't Want to Miss a Thing z filmu Armageddon. A ešte je tu samozrejme jeden velikán. Piatého septembra 1946 a 80-ku by dnes oslávil Freddie Mercury, spevák, skladateľ, líder skupiny Queen, považovaný za jedného z najväčších spevákov rockovej histórie. Aj preto sa k nemu dnes ešte určite vrátime.

0: WC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Idunblock Delicate 250 gramov len za 1,29 eur. Kávu instantnú Jacobs, Velvet Crema 200 gramov alebo Gold Crema 180 gramov len za 5,79 eur. A sviečkovicu sobotskú 140 gramov len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Frankie Goes to Hollywood a pesnička do Power of Love. 8.52 je aktuálny čas. Ak premýšľate nad tým, čo s tou načatou sobotou, tak vieme o zopár miestach, oblastiach, regiónoch, kde sa dnes dejú zaujímavé veci. Napríklad v Prievidzi máte tradičný banický jarmok, ktorý každoročne dáva celé mesto do pohybu. Na Piešťanskom letisku sa tento víkend bude lietať pre radosť v rámci medzinárodných leteckých dní s ukážkami na nebi aj na zemi. V Trnave sa včera začal a dnes pokračuje Trnavský včelársky festival a v Bratislavskej Dubravke na Fedákovej sa dnes koná spomienka na Deža. Festival venovaný Dežovi Ursínimu. V Prešovskom PKO je dnes ochutnávka vín v rámci festivalu Prešovské vínochute a najväčšie sídlisko v Nitre, Klokočina, pripravila dnes od 16. klokočínsky hudobný stret alebo street, stretnutie s muzikou priamo na ulici. V Dudinciach oslávia 60 rokov od otvorenia prvého moderného liečebného domu Rubín a v Modre je tento víkend modranské vinobranie. Obce Pohronská Polhora, Tisovec a Brezno si pripomenú 130. výročie ozubnicovej železnice, takže po celej trati bude jazdiť mimoriadny historický vlak párny ozubnicových rušeň a hudbu, divadlo, folklór, pouličné umenie, remeslá, tvorivé dielne a jarmok ponúka od dnes až do nedele v centre Trenčína jubilejný 40. ročník festivalu pri Trenčianskej bráne. Dolná Strehová, to už píšete vy, v okrese Veľký Krtíš, má dnes na programe Madáčovské dni a Duška, tá nás niekam pozva aj osobne?
1: By som chcela srdečne všetkých pozvať dneska na Gombo Fest v Poltári. Budú tam veľmi dobré skupiny. Bola som súčasťou, keď tam bola aj Rádio Vlna, tak dúfam, že všetci prídete a budete mať dobrú náladu a srdečne sa všetci zabavíte.
0: Duška, veľmi na to radi naozaj spomíname, na tieto poltárske dni gombovecké. No a možno sa tam niekedy opäť uvidíme, ale dnes nie. Dnes sme v Nižnej na Orave. Celý náš výjazdový rádiový tým, DJ Peter Hurajt, aj kolega Rastio Ort. Informácie nájdete aj na webe radiovolna.sk, lebo aj v Nižnej na Orave to dnes bude žiť vďaka Oldies Party Rádia Vlna.
2: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Hneď na úvod dnešného víkendu s Milanom sme tak spoločne zauvažovali nad tým, že to nebol úplne jednoduchý pracovný týždeň, ktorý je za nami, ten prvý poprázdninový, a nebolo to len o nástupe do školy či škôlky, v niektorých prípadoch aj o nástupe do novej práce alebo do starej práce po materskej, aj na cesty sa nám vrátil väčší stres. No jednoducho prišlo obdobie zmien a o to viac si s nami oddychnite tento víkend a navnímajte aj jednu veľkú zmenu smerom k vám, o ktorej ešte povieme viac. Čítať sa dá aj na stránke zarabajušami.sk a je to súťaž, do ktorej pekne zvesela vstupujeme práve od dnešného dňa.
1: Vyhraj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Bolo 9 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Múzeum Andyho Warhola sa opäť otvorilo verejnosti. V Rakúsku začína platiť zákaz islamských šatiek v školách. Dnes sa ochladí, zrážok bude ubúdať a teploty vystúpia do 28 stupňov. Príjemný víkend s Rádiom Vlna praje Andrej Beseda. Ministerstvo dopravy ďalej rozvíja projekt tunela Karpaty. Ten by mal spojiť Raču so Záhorskou Bystricou a skrátiť cestu o polovicu. V oblasti sa podľa ministra Jozefa Ráža rozbehli prvé prieskumné vrty.
3: Vďaka tomuto prieskumu budeme presne vedieť, ako to vyzerá na trase budúceho tunela. To znamená, budeme môcť tú stavbu pripravovať na základe veľmi podrobných dát. Navyše budeme môcť ďalej monitorovať, ako sa ten kopec správa, ako sa menia pomery v ňom, či už počas výstavby alebo po jej dokončení.
2: Hydrogeologický prieskum bude stať približne 18 miliónov eur. Podzemné vody majú odborníci monitorovať až 15 rokov. Celková investícia sa odhaduje na 1,7 miliardy eur. Podľa dostupných informácií by vodiči mohli za prejazd tunelom platiť. Ak všetko pôjde podľa harmonogramu, výstavba by sa mohla začať v roku 2032. Ak 12-kilometrový tunel postavia, pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach prešlo rekonštrukciou. V týchto dňoch sa po 3 rokoch otvorilo verejnosti. Obnova stala takmer 16 miliónov eur. Pribyli nové vzdelávacie a interaktívne prvky. Múzeum počíta s programmi pre školy, rodiny a deti. Aktuálne má 400 originálov od Andyho Warhola. Hodnota zbierky sa pohybuje v desiatkach miliónov eur. V Rakúsku začína s novým rokom platiť aj zákaz nosenia islamských šatiek v školách pre dievčatá mladšie ako 14 rokov. Od pondelka sa týka Viedne, Dolného Rakúska a Burgenlandu. O týždeň neskôr začne platiť v celej krajine. Ak dievča šatku nezloží ani po upozornení učiteľa, škola kontaktuje rodičov. Za porušenie zákazu hrozí pokuta až 800 eur. Vláda tvrdí, že chce dievčatá chrániť pred náboženským a spoločenským nátlakom. Zákaz však kritizujú mladí socialisti a islamská náboženská obec. Očakáva sa, že niektorí kritici zákona napadnú na ústavnom súde. Podobný zákaz už Rakúsky ústavný súd v roku 2020 zrušil. Panamský prieplav obmedzí počet lodí pre extrémne sucho. Dôvodom je nízka hladina vody v dvoch umelých jazerách, ktoré prieplav zásobujú. Počet plavidiel sa do polovice septembra postupne zníži z 36 na 32 denne. Panama už pre fenomén El Niño vyhlásila celoštátny stav núdze. Cez panamský prieplav pritom prechádza približne 5% svetového námorného obchodu. Úrady už predtým zaviedli aj ďalšie opatrenia na úspory vody, napríklad obmedzenie maximálneho ponoru veľkých lodí. A poďme aj na šport. Český futbalista Radek Schiller prestúpil z Podbrezovej do portugalského Rio Ave. 21-ročný útočník podpísal 5-ročnú zmluvu. V minulej sezóne bol s 13 gólmi druhým najlepším strelcom Nike ligy. Dnes bude spočiatku oblačné, zamračené, miestami s prehánkami alebo dažďom. Postupne bude zrážok ubúdať a od severu sa oblačnosť výrazne zmenší. Ochladí sa aj na horách, kde bude fúkať prudký vietor až výchrica. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši na 18 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj všetkých vodičov. Radary merajú na R1 pri Zlatých Moravciach smerom z Nitry a v Banskej Bystrici v časti Jakub smerom na Donovaly. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne s Milanom.
0: Áno, aj po 9. hodine vitajte pri počúvaní Rádia Vlna. Moje meno je Milan Švikruh a miestami pozerám nám trošku mrholí, ale nohy asi po tom dlhodobom suchu takéto niečo len a len privítate, najmä ak máte záhradky. Nemal by to byť dážď, ktorý nejako pokazí víkendové plány, takže to je svojím spôsobom pozitívna informácia. Tak oddychujte aj naďalej naladený na hity overené časom. Príjemné vstávanie, raňajkovanie a čo ešte? Čokoľvek, čo s nami rozbiehate pri počúvaní Rádia Vlna. Toto je Vašo Patejdo.

0: Bývalý člen skupiny Beatles George Harrison, Godmama I said on you o 9. hodine a 12. minúte. Tak, to je presný čas. A už o chvíľočku aj Savage Garden a Truly Medley Deeply. Takáto pohodovka od austrálskej dvojice Savage Garden. Ale rátame aj s tým, že príde Meky Žbírka s pesničkou, ktorá bola takým leitmotívom celého filmu Kávej číslo 1. Možno sa ti zdá aj láska únavná. A ako výborná preberačka k tomu aj od Bonnie and Daddy Cool. Aj dnes vám hráme len hity overené časom z Rádia Vlna. Dobre počúvanie k tomu želáme.
1: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami na Oravu. V sobotu 5. septembra roztancujeme Dom kultúry Rotunda v obci Nižná. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Nižná, Rotunda, sobota 5. septembra. Viac na radiovlna.sk. Pozor! Na e-shope Lidl.sk štartuje sobota s 15% zľavou na všetko. Len dnes nakúpiš oblečenie, hračky, športovú výbavu, čokoľvek o 15% lacnejšie. Túto akciu neváhaj využiť. Klikaj na Lidl.sk a sprav si radosť. Online. Vždy viac.
2: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
3: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.

len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender, stopraní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Meký Žbírka, možno sa ti zdá, no o niektorých veciach sa nám možno len zdá, ale v každom prípade pozdravujeme aj tých, ktorí víkend obetovali práci, ale pozor, peniaze môžu prísť k vám aj inou cestou.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Áno, je to tak, zarábať ušami. Aj takto sa to dá počúvaním Rádia Vlna a byť v hre nie o 10, 20 či 30 tisíc eur, ale hneď takto na prvý raz o 60 tisíc eur. Dobre počujete, 60 tisíc eur. Už nám to tam štrngoce a môže aj vám. Každý druhý piatok a ak ten, komu zavoláme, zdvihne hovor do 10 sekúnd a správne odpovie na súťažnú otázku, tak vyhráva. Tá otázka znie, čo najradšej robíš? A správna odpoveď na ňu, zarábam vlastnými ušami. Hej, inak otázku aj odpoveď pre istotu nájdete aj na webe zarabajušami.sk. Otázka je možno ešte to, čo preto urobiť, aby ste boli v hre. No poslať SMS-ku v tvare zarábaj medzera a svoje krstné meno na 7010 a zarábať takto ušami. Hej. Cena spätnej SMS je euro 20, no a pozor, ešte jedna špecialita, ak máte v daný deň, keď pošlete SMS-ku meniny, tak sa registračná SMS-ka násobí 25 krát, takže bude o to väčšia šanca vyhrať. Regína, Otakár, Larisa, alebo aj Bojan, Bojimír a Branimír, to sú dnešní meninoví oslávenci, ktorí to môžu pre dnešok znásobiť. No skrátka a dobre, treba počúvať Rádio Vlna, zapamätať si aktuálnu otázku a odpoveď a každý druhý piatok čakať na náš telefonát. Úplne najbližšie to bude 18. septembra.
1: Vyhraj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare zarábaj medzera krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio Vlna. Hity overené časom. Rádio Vlna. She's crazy like.

0: Pesnička od skupiny Europe Carey z rádia Vlna. Spevák Joey Tempest svojho času tvrdil, že meno Carey použili len ako symbol, pretože pesnička vznikla z takých všeobecných skúseností celej kapely, z rozchodmi a hľadaním nového vzťahu, takže by tých mien tam asi bolo o niečo viac. Ale to Carey sa im páčilo a je také spevné. A zaujímavosťou je, že táto pieseň bola ešte úspešnejšia v Amerike ako The Final Countdown, najväčší hit skupiny Europe, ale v americkom billboarde v ich singlovom rebríčku sa dostala najvyššie až na tretie miesto. Tak počúvali ste Europe a viac príbehov okolo pesničiek budete počuť aj zajtra po 18.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Pol desiatej pripravené sú krátke správy. Školskí odborári hovoria pri 15. septembri, sviatku 7 bolestnej Panny Márie, o dvoch možnostiach. Zamestnanci môžu pracovať so 100% príplatkom, prípadne sa so zamestnávateľom dohodnúť na náhradnom voľne. Ak škola nebude v prevádzke, odbory odporúčajú poskytnúť zamestnancom pracovné voľno s náhradou mzdy. Spojené štáty od začiatku roka zostrelili pri hranici s Mexikom viac než 300 dronov. Americká armáda ich spája s pašovaním drog, migrantov a sledovaním bezpečnostných zložiek. Len v auguste zostrelili približne 100 takýchto zariadení. Futbalisti Viktorie Plzeň sa predstavia v Európskej lige bez slovenského obrancu Dávida Krčíka. Český klub ho nezaradil na európsku súpisku. Dnes bude spočiatku oblačno a zamračené, miestami s prehánkami alebo dažďom. Postupne bude zrážok ubúdať a od severu sa oblačnosť výrazne zmenší. Ochladí sa aj na horách, kde bude fúkať prudký vietor až výchrica. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 18 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj všetkých vodičov. Pozor na radar, ktorý meria na R1 pri Zlatých Moravciach smerom z Nitry. To je z dopravy na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Ružanke napísala, že by rada nejakú pesničku pre všetkých, ktorí sú dnes v práci, ako aj na triedičke na hornej štubni, tak dúfam, že sa Gumbay Dance Band od Sun of Jamaica páčili, ale pozdravujeme aj do zemianskych Kostolian, kde je dnes výstava psov v rôznych kategóriách. Deti asi najviac potešia tie šteniatka, ale sú tam aj psi preukazu pôvodu, aj tí bez preukazu, veteráni, aj kategória dieťa a pes, aj súťaž o najkrajší kostým. No skrátka, je tam veľmi príjemná, uvoľnená atmosféra. Nikto nič neberie až tak vážne. Píše o tom aj Oli, ktorý sa ozval na WhatsApp. Takže v zemianskych Kostolianoch sa dnes takéto niečo deje. A škoda, veľká škoda, že také Švajčiarsko nie je trošku bližšie, lebo Miro píše z Krombergu: dobré ránko, vlna, dnes je tu veľký deň, v meste Montro sa koná oslava už od štvrtka až do nedele, oslava 80. výročia narodenia speváka spevákov Freddieho Mercuryho. A takisto oslavujú aj 30 rokov postavenia sochy známou československou sochárkou Irenou Sedleckou. Tá socha je pri jazere v Montro a je to teda vyobrazenie Freddieho Mercuryho s rukou tak hore, taká jeho póza. Je to inak jedno z tých miest, ja som to aj Mirovi napísal cez WhatsApp, ktoré by som chcel navštíviť, ak sa niekedy podarí, lebo v Montro vznikalo mnoho nádherných piesní skupiny Queen a dokonca aj táto spolupráca s Davidom Bowiem na nahrávke Under Pressure. Preto sme ju pripomenuli a ešte teda pozdravíme aj jeho lásku Valériu, ktorá je tam s ním a všetko si to užívajú pri oslavách nedožitých 80. narodení na Freddieho Mercuryho.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
3: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Tekov tekovský salámový syr plátky za 1 euro a 9 centov a seditalina za 59 centov. Potraviny Kraj.
4: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streame

0: Áno, čo je v Kolorade, to už vieme, ale v rámci výletu na vlne dnes po 12. navštívime celkom iné mesto, naše mesto.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Trenčín nesie titul Európske hlavné mesto kultúry až do konca roka. Pri tejto príležitosti vo veľkej miere naleštili a opravili aj mnohé miesta na Trenčianskom hrade. A na výlete na vlne Didiana práve z tohto majestátneho hradu vyspovedá aj archeológa Juraja Maleca, ktorý na hrade už všeličo vykopal a stále je tam čo robiť.
2: Nachádzame sa v gotickej kaponke na Hornom hrade. Ten osud tejto kaponky bol taký trošku smutný, čiže táto kaponka už bola postavená na miesto najstaršej sakrálnej stavby, zároveň prvej murovanej stavby, ktoré sme na hrade mali, a je to zaniknutá rotunda. Táto rotunda stála v ceste Barborinmu palácu. No a tu sa presne dostávame tých 600 rokov dozadu, kedy Barbora Celská nadobudla v roku 1424 hradovlastníctva, postavila si Barborin palác, rotunda musela ustúpiť, ale samozrejme nemohlo byť, že na hrade by nejaký sakrálny objekt nebol, tak sa rozhodla pre výstavbu novej kaponky, a to je tá kaponka, v ktorej stojíte teraz. Túto časť, čo sme teraz 100 rokov neskôr pripojili za Polsky, a túto časť za mnou, takzvanú sakristiu dneska, pripojili Iležháziovci o ďalších 100 rokov neskôr, s tým, že Iležháziovci vybudovali aj túto kryptu. Kedy ju dokončili, to nevieme, ani koľko presne fungovala, bolo to približne 350 rokov, a to do roku 1790, kedy hrad postihol veľký požiar, prakticky všetko drevené zhorelo, a čo bolo dôležité pre túto kaponku, tak zhorela tiež drevená strecha, ktorá prekrývala túto krásnu krížovú klembu, ktorú ešte vidíte originál tehly na strane veže. Čiže vieme presne, ako tá klemba vyzerala. Klemba je sama o sebe pevná a drží, dá sa povedať, na veky, ale jediné, čo má tam, je to ale, je to, že nemôže sa tam dostávať voda a podobne. Čiže strecha zhorela, voda postupne presakovala do tej konštrukcie klemby. Hlavne to je najhoršie teda na v zime, keď sú silné mrazy, ono to všetko, to pojivo zničí, a trvalo približne 20 až 30 rokov, kedy sa celá tá klemba prepadla.
0: No, jednoducho o všetko sa treba starať. Čo s klembou ešte bolo a čo s ňou bude, o tom viac práve dnes na výlete na vlne s archeológom Jurajom Malecom.

0: Americký pesničkár Don McLean a jeho American Pie, už posledná v tejto hodine, ale zďaleka nie posledná v rámci víkendu na vlne s Milanom pre dnešok. My o chvíľku pokračujeme, ale predtým ešte správy s Andrejom. Pozrime sa, čo je nové.
1: Bude 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Školy pýtajú peniaze za pracovné zošity. Západonilská horúčka sa šíri Európou. Dnes sa ochladí, zrážok bude ubúdať a teploty vystúpia do 28 stupňov. Príjemný víkend z Rádiom Vlna praje Andrej Beseda. Niektorí rodičia musia na začiatku školského roka doplácať za pracovné zošity. Školy tvrdia, že na ne od štátu nedostali dosť peňazí. Minister školstva Tomáš Drucker to odmieta. Podľa neho dal štát tento rok na učebnice a edukačné publikácie 28 miliónov eur. Za 15 miliónov sa nakúpili takmer 2 milióny učebníc. Ministerstvo tvrdí, že financovanie medziročne neznížilo, ale naopak zvýšilo. Hnutie Slovensko chce obmedziť televízne reklamy na hazard a alkohol. Navrhuje ich zákaz od 6. hodiny ráno do 10. večer. Poslanci argumentujú najmä ochranou detí a mladistvých pred rizikom závislostí. Podľa nich súčasné pravidlá pri alkohole neplatia rovnako pre všetkých vysielateľov. Reklamy na hazardné hry navyše dnes nemajú žiadne časové obmedzenie. Zmenu chce hnutie presadiť novelou zákona o mediálnych službách. V Európe tento rok zaznamenali viac než 1000 prípadov západonilskej horúčky. Najviac prípadov hlási Taliansko, Grécko a Španielsko. Ochorenie sa prenáša uštipnutím nakazeného komára a väčšina ľudí nemá žiadne príznaky. V závažných prípadoch môže zasiahnuť nervový systém a spôsobiť zápal mozgu či mozgových blán. Proti vírusu zatiaľ neexistuje očkovanie ani špecifická liečba. Francúzsko podporí poľnohospodárov viac ako miliardou eur. Vláda tak reaguje na horúčavy, sucho a požiare, ktoré zasiahli takmer dve tretiny krajiny. Pomoc má kompenzovať straty, zabraniť bankrotom a uľahčiť farmárom prístup ku krmivám a osivám. V mnohých oblastiach klesli výnosy plodín v priemere o polovicu. Problémy zhoršujú aj vysoké ceny palív a hnojív. Časť podpory má zároveň pripraviť poľnohospodárstvo na ďalšie dôsledky klimatickej zmeny. A poďme aj na šport. Luis Enrique zostáva na lavičke Paris Saint-Germain do roku 2030. Španielský tréner predĺžil kontrakt s francúzskym klubom, s ktorým dvakrát vyhral Ligu majstrov. Francúzsky tím bude 9. septembra prvým súperom Slovana Bratislava v novoročnom ročníku Ligy majstrov. Dnes bude spočiatku oblačno až zamračené, miestami s prehánkami alebo dažďom. Postupne bude zrážok ubúdať a od severu sa oblačnosť výrazne zmenší. Ochladí sa aj na horách, kde bude fúkať prudký vietor až výchrica. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 18 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj všetkých vodičov. Dajte si pozor na radar, ktorý meria na R1 pri Zlatých Moravciach smerom z Nitry. To je z dopravy na teraz všetko, no plniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Milanom.
0: Tento týždeň sme si pripomenuli 41 rokov od momentu, čo bádatelia okolo vedca Roberta Ballarda objavili vrak parníka Titanic potopeného v roku 1912. Bolo to pri pobreží ostrova Newfoundland. Keď si predstavíme, aký obrovský je oceán, tak to bolo ako hľadať ihlu v kope sena, ale oni mali svoje indície, ktoré teda výrazne zúžili oblasť pátrania. Vedeli približne polohu, pretože mali núdzové rádiové správy z Titanicu, mali výpovede preživších, mali skúsenosti z hľadania potopených amerických jadrových ponoriek, ale najviac pomohla myšlienka, s ktorou prišli, že nehľadajme loď, ale hľadajme stopu trosiek. A týmto spôsobom zachytili najskôr jeden z obrovských kotlov Titaniku, od ktorého potom sledovali pole trosiek až k hlavným častiam vraku celého parníka. Prečo to spomínam? No už tušíte. Tak si poďme vychutnať pesničku od Celine Dion, My Heart Will Go On z Rádia Vlna.

0: La Isla Bonita od Madony počúvate z Rádia Vlna. Keď budete mať niekedy čas a pozrite si videoklip k tejto pesničke, tak zbadáte možno to, čo som tam zbadal ja. Že 3 roky predtým, ako sa stala slávnou Lambada od Kaomi, tak v klipe tejto pesničky na tú Lambadu už tancujú La Isla Bonita a Madonna. No, tak ona bola vždy takým priekopníkom a svojím spôsobom aj takou vizionárkou. No, ale ideme ďalej. Aj v rámci takého latina zahráme Gary Halliwell. Michiko Latino. Od dámy zo Spice Girls pridáme Twins Ballet Dancer. To sme v roku 1983, ale pôjdeme trošku vyššie do 87. Aj keď pesnička je to trochu staršia, ako Patrick Swayze priznal vo svojich niekdajších rozhovoroch, nenapísali ju pre Hriešny tanec, mali ju v šupliku už 3 roky predtým, ale musel dozrieť čas na pieseň She's Like the Wind, ktorú spieval spoločne s Wendy Fraser. Aj tu si zahráme z Rádia Vlna. Už o chvíľu.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
5: Anna má svoj život naplánovaný.
6: Dúfam, že už ste na ceste.
5: Jedno pokazené auto.
6: Ja celo pospíchám.
5: A osudové stretnutie vo vlaku.
7: Tam jedeš? Ano.
6: Do Berlína.
5: Všetko zmení.
6: Tohle je rande?
7: Jo, máš kytku.
5: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
6: Kolikrát v živote prožiješ takový hľadá?
5: V kinách od 3. septembra.
8: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: Gary Halliwell z konca 90. rokov v pesničke Michiko Latino, v pesničke šmrncnutej Latinskou Amerikou, teda prostredím, kam nás na chvíľku zavedie aj náš spolupracujúci knižný publicista Milan Buno. Zavedie nás na Kubu s knihou Majster cukru. Na miesto plné exotiky, ale aj zakázané lásky, do sveta, v ktorom má sloboda svoju cenu. Knihu Majster cukru si aj on sám vychutnával do posledných strán. Je to historický príbeh, v ktorom nechýba romantika, nebezpečenstvo, bežný život Kubáncov aj Španielov. A to všetko je napísané štýlom, ktorý vás doslova vtiahne do príbehu.
1: Píše sa rok 1895 a predstavte si malú pokojnú dedinku Colombres na severe Španielska, odkiaľ sa dve mladé ženy vydávajú na cestu, ktorá im zmení život. Mar je dcérou miestneho lekára a na Kubu cestuje spolu s otcom, aby mu tam pomáhala ošetrovať a zachraňovať životy. Paulina je mladá vdova, pochádza z chudobných pomerov a čaká ju sobáš s mužom, ktorého nikdy predtým nevidela. Jej nastávajúci je totiž cukrovarský majster na haciende Dos Hermanos. Jednou z najzaujímavejších vecí na románe je samotné prostredie cukrovej haciendy. Autorka nevyužíva Kubu iba ako exotickú kulisu s palmami, horúčavou a vôňami tropického ostrova. Postupne ukazuje systém, ktorý stojí za výrobou cukru a najmä ľudí, ktorí na ňom pracujú. Je pár rokov po zrušení otroctva, pracuje tam mnoho černochov, situácia je napätá, množia sa malé povstania a celé to možno smeruje k veľkej vojne za nezávislosť. Samotné povolanie, ktoré dalo románu názov, je pritom pozoruhodné. Majster cukru nebol len nejaký správca cukrovaru. Jeho úlohou bolo dohliadať na kvalitu výsledného cukru a používal pritom aj vlastné zmysly. Čuch, hmat a dokonca sluch. Áno, cukor sa tu do určitej miery aj počúva. Práve takéto drobnosti robia historický román ešte presvedčivejším. Jeden z najsilnejších motivov knihy sa vracia k materinskej láske a k otázke, čo všetko je človek ochotný urobiť pre svoje deti. Nie nadarmo v románe zaznieva myšlienka, že rodič je kvôli deťom schopný stráviť noc v pekle. Mimoriadne silná je línia s dievčatkom menom Soledad, ktoré si veľmi vytrpí už len preto, že je čierne. A musím priznať, že v niektorých pasážach sa aj mne tisli slzy do očí. Ak teda máte radi historické romány, v ktorých sa popri láske a rodinných vzťahoch rieši aj spoločnosť, moc a veľké dejiny, Majster cukru je skvelá voľba. Pod exotickým príbehom o Kube sa skrývajú otázky, ktoré nemajú dátum spotreby. Koľko sme ochotní obetovať pre rodinu? Kedy sa z oddanosti stáva podriadenosť? Dá sa milovať človek, ktorého sme si sami nevybrali? A čo urobí s láskou vojna?

0: Patrick Swayze a Wendy Fraser v nahrávke She's Like the Wind zo slávneho Hriešného tanca. Počúvate Rádio Vlna a s Rádiom Vlna môžete zažiť aj veľmi špeciálnu, konkrétnu oldies party u vás doma. Ak máte na svojom aute nálepku Počúvam Rádio Vlna, ak tú nálepku ešte nemáte a nezapojili ste sa do hry, tak neváhajte. Je to zadarmo, nič to nestojí a treba ísť na náš web radiovlna.sk.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Desať hodín 30 minút, začínajú sa krátke správy. Poslanci SAS chcú zrušiť daň z dividend. Podľa nich ide o opakované zdanenie toho istého zisku a zmena by mohla podporiť investície aj podnikanie. Ak novela prejde, platiť by mala od januára 2027. Mexické úrady zaistili v štáte Sinaloa takmer 17 tón amfetamínov. Drogy objavili v troch tajných laboratóriách v horských oblastiach. Vláda zásah označila za jednu z najväčších rán pre výrobu syntetických drog v krajine. Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová získala striebro v kategórii K1 na podujatí Svetového pohára v Paríži. Vo finálovej jazde predviedla na olympijskom kanáli jazdu bez dotyku. Dnes bude spočiatku oblačno až zamračené, miestami s prehánkami alebo dažďom. Postupne bude zrážok ubúdať a od severu sa oblačnosť výrazne zmenší. Ochladí sa aj na horách, kde bude fúkať prudký vietor až výchrica. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 18 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Pozor si dajte na radar, ktorý meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Dopravie je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Nádherná slovenská pesnička Vráť trochu lásky medzi nás od skupiny Money Factor. Pekne pozdravujeme tam, kde ste ju počúvali s nami. Majo sa ozval z Myjavy. Vraj dni sliviek dnes majú v nedalekej Turej Lúke, kde ponúknú tradičné varenie lekváru, ale aj ochutnávky, a že kto príde, uvidí naozaj rôzne spôsoby spracovania sliviek, typické pre tento myjavský región, či to v bedni, alebo v kotline, alebo aj na sporáku, a pri tom všetkom budú aj členovia folklórnych skupín a kolektívov z Myjavy a Turej Lúky, takže bude ešte aj veselo, píše Majo. Ďakujeme veľmi pekne za pozvánku, ale máme tu niečo tradičné aj v Bratislave. Koná sa tu Mestský festival tradičných slovenských remesiel Dní majstrov ústredia ľudovej umeleckej výroby, a jeho témou je drotárstvo, ktoré bolo v 19. roku zapísané pod názvom Drotárstvo, remeslo a umenie do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Takže aj sem pozývam, a rovnako sa ešte ozvala aj Janka z Piešťanského letiska, kde už sa začali medzinárodné letecké dni, takže aj tam to relatívne pekne žije, a na pohľad tam budú aj stíhačky F-16, aj Spartan, aj vrtuľníky Black Hawk, aj ďalšie mnohé zaujímavosti, bojové vozidlá a podobné veci, takže kto má vzťah k tomuto, tak tiež si príde tento víkend na svoje. A my sme radi, že počúvate pritom aj Rádio Vlna. Výborné hity overené časom, už o chvíľočku Beatles, ale aj Stevie Wonder.
1: Oldies Party Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna ide za vami na Oravu. V sobotu 5. septembra roztancujeme Dom kultúry Rotunda v obci Nižná. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Nižná, Rotunda, sobota 5. septembra. Viac na radiovlna.sk.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

Jedronke teraz kúpite hrozno-ružové len 1,99 eur za 1 kg, kukuricu lahôdkovú 33 centov za 1 kus a kuracie prsné rezne Megapack len 4,99 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.

0: pesnička, ktorú pre skupinu Beatles zložil George Harrison, Here Comes the Sun, 10 minút pred 11. hodinou. Niekto má už sobotu celkom pekne rozbehnutú, niekto ešte nie, lebo ponocoval, ako náš kolega Rastio Ord, ktorého v tejto chvíli pozdravujem.
1: Ale dobré ránko.
0: No dobré ránko, Rastík. Ten hlas, ktorý sa mi prihovára, prezrádza, že prešiel zaťažkávajúcou skúškou včera večer na Orave.
1: Áno, prešiel, ale zatiaľ ešte niečo zostalo aj na dnešný večer.
0: No prezraďme, že teraz ste boli urobiť Oldies Party Rádia Vlna u vás doma, to znamená u našej poslucháčky Lucky. Ako bolo?
1: Vieš čo, prišli sme do Dolného Kubína na Oravu, do veľmi pekného prostredia a musím ti povedať, že máme za sebou ďalšiu Oldies Party Rádia Vlna u vás doma, ktorá bude zapísaná v kronike tých veľmi pekných, intenzívnych a naozaj to bolo to fantastické.
0: No ja som videl tie provokačové videá, ktoré ste mi naposielali aj ohľadom cateringu.
1: Posielam s nami, takže...
0: No dobre, ale tak prespali ste na Orave, pretože dnes vás

0: Čaká teba konkrétne, aj fotografa Filipa, aj nášho DJa Petra Hurajta. Ďalšia akcia, bude to v Nižnej. Máš nejaké očakávania?
1: No, sme teda na Orave, sme ubytovaní v Nižnej, kúsok jednom kultúry Rotunda. Pôjdeme si to obhliadnúť, keďže máme trošku času, ako to tam večer bude vyzerať, aby sme boli teda pripravení a vedeli, čo nás čaká. Ja si myslím, že na Orave sa ľudia vedia baviť. A keď to bude v takom tanečnom tempe, ako to bolo včera na tej súkromnej oldies party, tak budeme spokojní. Takže sám som zvedavý, čo nás dnes večer čaká.
0: Mal by si ešte pospať aspoň 2 hodiny po obede, aby si trochu dobil baterky, to je jasné.
1: Bude musieť.
0: Čo robia chalani?
1: Chalani, myslím tým, že teraz je na chodbe ešte celkom ticho, a izby máme vedľa seba, tak spia. Mám pocit, že ešte spia. A sme dohodnutí na raňajky také neskoršie okolo 12, takže podľa mňa ešte.
0: To už bude obed.
1: To už budú také spojené raňajky s obedom, presne tak.
0: V každom prípade si to tam užite na Orave, dúfam, že počasie je tiež také celkom príjemné, aj keď akcia teda bude vo vnútri po dlhšom čase.
1: Áno. Opäť sa teda presúvame z tých letných opener oldies party do tých priestorov vnútorných, Dom kultúry, a ty vieš sám, že Domy kultúry máme radi, že to patrí jednoducho k tým oldies party. Takže teším sa, že ideme opäť naspäť pod strechu, aj keď to leto bude samozrejme chýbať. No.
0: Tak si to zhrňme. Dnes o 21. Nižná na Orave, oldies party Rádia Vlna, ty, Rasťo Ord, DJ Peter Hurajt.
1: Je to tak.
0: Ľudia, ktorí prídu do Nižnej, a jedna skvelá atmosféra, ktorú tam spoločne vytvoríte.
1: Budeme sa o to snažiť. Dom kultúry Rotunda roztancujú hity overené časom, takže či už ste teraz okolia, alebo niekde možno z diaľky, tak budeme sa na vás tešiť, lebo vieme, že sem prídu aj posluchači z Trnavy napríklad, takže je úplne jedno, odkiaľ ste.
0: Orava je dnes jednoducho otvorená všetkým.
1: Je to tak.

0: Z Rádia Vlna pre všetkých, ktorí ponocovali a niekto na nich zatiaľ doma čakal, možno aj tá mama, tu bola Tanka, takto okolo 11. u nás na Vlne. A dnes sme sa pustili aj do celkom novej súťaže o 60 000 eur. Viac informácií nájdete na stránke zarabajusami.sk. Od dnes sa do nej dá zapájať a želať si, že sa to šťastie nakoniec usmeje práve na vás.
1: Vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Bolo 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Strana Hlas chce oslobodiť rodičov od dane. Proces Linci Klensiovou sa skončil bez verdiktu. Dnes sa ochladí, zrážok bude postupne ubúdať a teploty vystúpia do 28 stupňov. Príjemný víkend želá z Rádia Vlna Andrej Beseda. Poslanci Hlasu SD chcú oslobodiť jedného z rodičov 4 a viac detí od dane z príjmov. Prednostne by mala mať nárok matka a zvýhodnenie by platilo aj po osamostatnení detí. Opatrenie sa má vzťahovať len na príjem zo zamestnania alebo podnikania. Predkladatelia priznávajú, že návrh zníži príjmy verejných financií, no podľa nich pomôže viacdetným rodinám. Novela by mohla platiť od januára 2027. Slovenský rybársky zväz spustil elektronické konto pre rybárov. Na jednom mieste si môžu skontrolovať osobné údaje, platnosť rybárskeho lístka či odpracované brigády. Cez systém môžu vybaviť aj vybrané žiadosti a kúpiť si hosťovacie povolenie online. Konto je dostupné od začiatku septembra a počas prvých hodín ho využili stovky rybárov. Ide o prvú etapu širšej digitalizácie rybárskeho zväzu. Do konca roka chce spustiť aj elektronický predaj povolení na rybolov. Súdny proces Američankou Lindsay Clancyovou, ktorá usmrtila svoje 3 malé deti, sa skončil bez verdiktu. Clancyová sa k činu, ktorý spáchala v roku 2023, priznala. Tvrdí však, že v tom čase trpela popôrodnou psychózou. Porota rozhodovala 7 dní, no na verdikte sa nedokázala jednomyselne zhodnúť. 11 z 12 porodcov bolo za jej oslobodenie pre nepríčetnosť. Súd sa preto proces ukončil bez rozhodnutia. Prokuratúra teraz váži nový proces. Clancyová zatiaľ zostáva v psychiatrickej liečebni. Tento prípad rozpútal veľkú diskusiu o duševnom zdraví matiek. A v Amerike ešte zostaneme. Donald Trump označil vojnu s Iránom za zanedbateľnú záležitosť. Americký prezident tvrdí, že konflikt je obmedzený a v súčasnosti podľa neho nepokračujú žiadne boje. Spojené štáty pritom naďalej bombardujú Irán a konflikt trvá už 6. mesiac. Trump zároveň uviedol, že vojnu chce ukončiť tak, aby sa ňou už nemusel zaoberať jeho nástupca. Vyjadrenia prišli deň potom, ako viceprezident J.D. Vance povedal, že by konflikt ani neoznačil za vojnu. A poďme aj na šport. Paris Saint-Germain prehral s Monakom 1-2. Pre parížsky tým to bola generálka pred zápasom so Slovanom Bratislava. PSG síce v prvom polčase viedlo, Monako však po prestávke 2 gólmi otočilo zápas. Parížania tak v novej sezóne francúzskej ligy stále čakajú na prvé víťazstvo. No a v stredu privítajú v Lige majstrov Slovan Bratislava, ktorý sa do milionárskej súťaže vracia po ročnej prestávke. Dnes bude spočiatku oblačno až zamračené, miestami s prehánkami alebo dažďom. Postupne bude zrážok ubúdať a od severu sa oblačnosť výrazne zmenší. Ochladí sa aj na horách, kde bude fúkať prúdky vietor až výchrica. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 18 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Krátko po 11. pozdravujeme aj na cesty. Pozor na radar, ktorý meria na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smerom do Zvolena. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Víkend na Vlne.
0: No tak naďalej pekný víkend s nami, peknú sobotu aj 4 minúty po 11. hodine. No všeličomu sa venujete, Sonka píše na WhatsApp. Ahojte vlňáci, zahrajte nám niečo pekné, veselé, nech nám to krájene papriky a rajčín. Nalečo, ide od ruky. Sonka, Eliška, aj Ivetka a ešte odborný dozor Milanko. No keby ste potrebovali niekoho aj na ochutnávku, dievčance, tak poznám jedného Milana, seba. Na číslo 0908 704 704 budeme aj naďalej a naďalej vám budeme vyberať výborné hity overené časom, aj tie domáce, aj tie zvonku, aj české, ktoré sú niekde medzi tým. Hej. Hanka Zagorová a biograf Láska.

0: Tak toľko tento vynikajúci hit od Cher, If I Could Turn Back Time z Rádia Vlna, ale pozrieme sa aj na dve pesničky, ktoré sa v tento deň dostali na vrchol svetových hitparád v roku 1964. 5. septembra to boli Animals. Áno, tým sa podarilo dobiť vrchol americkej singlovej hitparády s nahrávkou House of the Rising Sun, ktorá mala pôvodne len 3 minúty, ale postupne ju naťahovali, dá sa povedať, až skutočný čas za 4 minútky už bol taký ten najpriaznivejší pre nich. No a 5. september 81, to bol úspech pesničky Tainted Love od Sofcel. Na vrchole pre zmenu britskej hitparády. Ona bola hitom už v 64. v podaní Glory Jones a Jones bola aj priateľkou Marka Bolena, ktorý bol trošku spriaznený s kapelou Sofcel, takže nahrávka sa dostala aj k ním. Aj o tom veľa ráz hovoril náš kolega Flebo v relácii Hity overené časom a ich hudobné príbehy, ktorá má pravidelný víkendový čas v nedeľu po 18. Tak pozývame počúvať aj ju.
1: Počúvate Hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
3: Pozor! Na e-shope Lidl.sk štartuje sobota s 15% zľavou na všetko. Len dnes nakúpiš oblečenie, hračky, športovú výbavu, čokoľvek o 15% lacnejšie. Túto akciu neváhaj využiť. Klikaj na Lidl.sk a sprav si radosť. Online. Vždy viac.
4: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
5: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad aj Dunblock Delicate 250 gramov len za 1,29 €. Kávu Instantnú Jacobs Velvet Kréma 200 gramov alebo Gold Kréma 180 gramov len za 5,79 € a sviečkovicu Sopotskú 140 gramov len za 99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Víkend na vlne s Milanou.

0: Vaša patejdla voňavky dievčat, s voňavkami je to ako s láskou, tá pravá sa nedá prehliadnuť, ale čo pachy? No tak to by vedeli rozprávať vaše psi.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Psi sú schopné zožrať takmer čokoľvek od drobných domácich potrieb až po tie bizarnosti, ťažko pochopiteľné ako napríklad kamene alebo ponožky. Táto ich záľuba pramení jednak zo zvedavosti, ale aj z nudy alebo pachov, ktoré sú pre nás neviditeľné, ale pre psa doslova neodolateľné. A najpažravejšie plemená psov sú vraj beagle a labradory. Aj to sa dozviete v talk show na vlne s Didianou a s výjazdovou veterinárkou Janou Morvajovou.
2: Čo by taký pes mal jesť?
3: Odpoveď je veľmi jednoduchá. Čo ja odporúčam dávať psom je samozrejme ovocie a zelenina. Samozrejme,
2: to hovoríte ironicky?
3: Nie, myslím to úplne vážne. Samozrejme, vynecháme hrozno, cibulu a cesnak.
2: Lebo potom smrdia.
3: Sú toxické. Každému odporúčam, dávajte tomu, prikrmujte mi toho psa, lebo je hladný, nestačí mu tá krmná dávka, dokrmujte ho ovocím a zeleninou. Nie každý pes to zožerie, ja mám jazvečíka, ten zožerie aj čili, papričky, všetko bez problémov.
2: Ale nedávate mu ich na schvál?
3: Na schvál nie.
2: Dobre.
3: Ale odporúčam dávať jablka, hrušky, brokolicu, karfiol, kalera, mrku, všetko, tak jak ľuďom to odporúčam. Čo neodporúčam, je to, čo má krásnu reklamu a pekný obal. Sú ľudia, ktorí dávajú granule alebo barfujú, dávajú surové meso. Obidva tábory, absolútne s tým nemám žiaden problém, ale odporúčam, dávajte mi tam to, čo vieme, čo je, že tvaroch je tvaroch, vajce je vajce. Tak jak normálne výživoví poradcovia vysvetľujú ľuďom, ako majú jesť, tak my vysvetľujeme ľuďom, čo má pes, ako mať vyskladanú stravu. Čo nemám rada, sú kapsičky a konzervy, sa priznám.
2: Prečo?
3: Tí psi majú škardé zuby a smrdí mi z úst. A prdia a tí ľudia mi tú dávku, napríklad granule, ktorá je vyvážená krmná dávka, tak mi ju zničí, alebo tam pridajú bielkovinu, takže to je potom nevyvážené.
2: Sú nejaké plemená, ktoré najčastejšie prdia?
3: Určite to bude beagle.
0: Tak to bude celkom otvorený rozhovor zajtra. Viac o psoch, ale aj mýty a fakty v rozhodne nerozhodnom kvíze preberie Didiana. Zajtra od 12:00 s výjazdovou veterinárkou Jankou Morvajovou.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12:00. Rádio Vlna. Rádio Vlna.

0: Mali veľa fantastických vlastných hitov, ale tento si Boy George požičal, myslím, od kapely Badfinger ešte z rokov 60. Everything I Own a obliekol ho do tohto reggae šatu. Zahrali sme ho z rádia. No a teraz už poďme na ďalšie aktuálne informácie s Andrejom.
1: Bolo 11:30, začínajú sa krátke správy. Trnavský kraj zriadil SOS skupinu na ochranu detí pred rizikovým správaním. Má včas zachytiť prípady šikany, agresie či radikalizácie a koordinovať pomoc deťom aj ich rodinám. Polícia v kraji od roku 2025 eviduje 20 trestných činov extrémizmu a 61 prípadov agresívneho správania v školách. Freddie Mercury by dnes oslavil 80 rokov. Legendárny spevák skupiny Queen sa preslávil hitmi ako Bohemian Rhapsody, We Are The Champions či Don't Stop Me Now. Mercury zomrel v roku 1991 vo veku 45 rokov, no jeho hudba zostáva populárna dodnes. Hokejisti Nitry prehrali so švédskou Skellefteou 1-6. Jediný gól domácich strelil obranca Marek Stacha, ktorý zápas dohral aj napriek tržnej rane od korčuly. Tréner Erik Čalady napriek výsledku ocenil konfrontáciu s jedným z najlepších európskych tímov. Dnes bude spočiatku oblačno až zamračené, miestami s prehánkami alebo dažďom. Postupne bude zrážok ubúdať a od severu sa oblačnosť výrazne zmenší. Ochladí sa aj na horách, kde bude fúkať silný vietor až výchrica. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov. V Žilinskom kraji a na Horehroní 18 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Dajte si pozor na radar, ktorý meria na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: No nemohli sme ho vynechať na deň jeho nedožitých 80. narodenín. Miro sa nám ozval zo švajčiarskeho Montreux, to už sme spomínali, kde si to pripomínajú 4 dní vo veľkom, áno. Tam bolo štúdio, kde Queen ponahrávali mnohé zo svojich najlepších piesní. No a v Londýne si Freddieho pripomenuli odhalením jeho monumentálneho portrétu, ktorý vznikol pred štadiónom Wembley a okamžite upútal pozornosť okolo idúcich aj fanúšikov. Neobvyklá podoba portrétu navyše mení svoj efekt podľa uhla, z ktorého sa naň človek pozerá, a zaujímavosťou to celom je, že Wembley je miesto, kde dohral svoje posledné turné, ktoré vyšlo na slávnom albume aj zázname Live at Wembley z 86. roku.
1: V Deichmanne. Zľava 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila alebo Champion. Práve teraz a len na obmedzenú dobu. Neváhajte a využite našu jedinečnú ponuku. Nakupujte vybraté modely značiek Adidas, Nike, Puma, Fila alebo Champion so zľavou 20% a ušetrite. Akcia neplatí na už zľavnený tovar a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami a súbežne prebiehajúcimi akciami. Teraz vo všetkých predajniach Deichmann a na deichmann.com. Pretože milujeme obuv. Deichmann.

0: som si spomenul na tú jednu zásadnú vec. Pamätáte si to, čo hovorili vždy tí naši učitelia, že zvoní pre mňa, nie pre vás? Podľa jednej maďarskej leteckej spoločnosti tlieska po pristáti lietadla viac ako polovica ľudí ešte stále. Netreba to vraj robiť, je to prežitok z minulosti, keď sa lietalo menej intenzívne, menej bezpečne ako dnes, a to, že lietadlo pristálo, bolo vlastne považované za úspech, preto ľudia vtedy tak, hej, hlasno čapkali. Dnes to vraj pilotov vraj skôr uráže. Sa tam rozbehol. Áno, rozjel sa, Rudy, užil si tú pesničku.
1: No, tak na 99% si myslím, že je to status quo a In the Army Now.
0: Áno.
1: Je.
0: Svojich synov sa chystá vyprevadiť teda do školy a aj ona je úspešnou absolventkou základnej školy, aj strednej.
2: Niekedy to tak nevyzerá.
0: Dokonca aj vysokú školu má táto pani Dadíková. Máme tu teraz aj odkaz od pani kuchárky z jednej škôlky v Trnave, od Katky. Pozdravte v tom rádiu všetky plačúce detičky, lebo až sem do kuchyne ich počujeme, a že aj niektoré mamičky. Tak sa držte, bude to dobré.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v

Áno, sú také dni, keď sa spívate Sleeping in my car, rybári vedia, o čom hovorím. Z auta prišiel pozdrav aj zo Španielska, želajú nám peknú pracovnú sobotu, chlapci, viacerí myslím. Ale krásny deň aj do Malaciek.

Monike napísala, že aj vám želám krásny deň, urobili ste mi veľkú radosť výberom hudby na vlne, nech sa darí. No ďakujeme veľmi pekne, tak to radi čítame. Hanka pozdravuje všetkých, ale predovšetkým uja Peťa z kláštora pod Znievom, ktorý dnes oslavuje 60-ku a on varí guláš, Hanka pečie slané koláče a po obede sa všetci stretnú, tak ujo náš, všetko len to najželáme. Celá rodina jesenská. Viktor chcel popriať k narodení nám priateľovi Marekovi z Rusoviec, prezývanému Koli, želám mu všetko najlepšie a Gusto poprosilo zahrať ďalšiemu jubilantovi k 55-ke. Pozdravujú aj rodičia Marta a Gustav a sestra Katka s rodinou. Ahoj, Rádio Vlna, to je odkaz, ktorými, alebo to sú slová, ktorými začína pozdrav od Čabu z Turčianskych Teplíc. Rád by zahral svojej veľkej láske Blanke z Ružomberka, aj jej dcere Nikolke, ale hlavne teda aj pre vnúčika Vilka by to malo byť, lebo sme mu hrali v máji 23, keď sa narodil, potom sme mu hrali v máji 24, aj v máji 25. A teraz neviem, či to je maj, alebo je to 5. september, ale 5. je tam. Tak možno, že asi v tom septembri. A že nech sa neporuší tradícia. Tak ďakujem veľmi pekne. No a ešte máme zahrať niečo pekné aj k montáži kuchynskej linky do Zvolena na Zlatý potok. Niektoré diely sú tam priam na štátnu skúšku skonštruovania. Mordujeme sa tu už niekoľko dní a pritom vás počúvame. Pozdravujeme zo Zvolena, Pišta, Tomáš a ako dozor Erika. No tak verím, že vyberieme tak do pohody aj ďalšie a ďalšie hity overené časom, ktoré budú prichádzať, lebo ak teda máte skúšku skonštruovania, tak aby nervozita nebola. Dobre? Pišta, Tomáš, aj Erika. Pozdravujeme aj vás, aj vôbec všetkých, ktorí ladíte Rádio Vlna. Máte radi hity overené časom a tento od Taliana Gazeva tiež. I like Chopin. Posílame. Posílame.

0: Od skupiny Boston, More Than a Feeling, Anka, Hanka a Emka pri nej upratujú, takto tradične trávia sobotu v Bardejove pri počúvaní rádia a vlna, že im to ide ľahšie. A Eri by rada zahrala manželovi Števkovi k ich dnešnému 11. výročiu svadby, že ho veľmi miluje a je s ním šťastná. Toto mu chcela odkázať. S Didianou sa o chvíľku vyberieme na Trenčiansky hrad v rámci pravidelného sobotnejšieho výletu. No a večer po 21. už budeme na ďalšom mieste, na Orave v Nižnej, kde máme v pláne Oldies Party Rádia Vlna a zabavíme ďalšie miesto z tých, kde sme ešte neboli, tak o to viac sa na to všetko tešíme.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko ponúklo Bulharsku spoluprácu s V4-kou. Volkswagen chystá ďalšie masívne prepúšťanie. Dnes sa ochladí, zrážok bude ubúdať a teploty vystúpia do 28 stupňov. Príjemný víkend želá z Rádia Vlna Andrej Beseda. Slovensko ponúklo Bulharsku spoluprácu s krajinami Vyšehradskej štvorky. Oznámil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas oficiálnej návštevy slovenskej delegácie v Sofii. Pripomenul, že podobný formát V4+, Slovensko využíva aj pri spolupráci s ďalšími krajinami. Zdôraznil, že nejde o vstup Bulharska do V4, ale o užšiu spoluprácu. Témou rokovaní bola aj obrana. Minister Robert Kaliňák vidí priestor pre spoluprácu najmä vo vojenskom letectve.
3: Je veľmi dôležité, že Bulharsko má dlhoročnú skúsenosť s prevádzkou vlastných viacerých typov lietadiel. Darí sa im o mnoho vo vyššej miere udržiavať prevádzky schopné aj MiG-29, oproti tomu, ako sme to vedeli robiť my, a aj F-16. A navyše spoločné postupy je dobre predsičovať, pretože sa môžeme objaviť v spoločných operáciách.
1: Obe krajiny chcú prehlbiť spoluprácu aj v obrannom priemysle. Bulharsko má podľa Kaliňáka záujem aj o slovenské technológie súvisiace s výrobou munície. SNS chce zvýšiť jednorazový prídavok pre prvákov zo 110 na 200 eur. Zároveň navrhuje zvýšiť prídavok o 30 eur pred začiatkom každého ďalšieho školského roka. Podľa strany sa totiž výdavky na školské pomôcky, oblečenie či obuv opakujú každý rok. Ak parlament návrh schválí, pomoc by sa mala týkať aj detí, ktoré už školu navštevujú. SNS chce pre návrh hľadať podporu naprieč parlamentom. Nemecká automobilka Volkswagen plánuje v najbližších rokoch zrušiť ďalších 50 000 pracovných miest. Dôvodom sú úsporné opatrenia. Plán jednomyselne schválila dozorná rada koncernu. Pri najmenšom neistá je budúcnosť aj 4 závodov Volkswagenu v Nemecku. Najväčšia európska automobilka potrebuje výrazne znížiť náklady. Zisky spoločnosti ťahajú nadol dovozné clá, tvrdá konkurencia zo strany čínskych výrobcov a tiež rastúci tlak na vyššiu efektivitu domácej produkcie. OSN podporila presnejšie zobrazovanie sveta na mapách. Valné zhromaždenie schválilo rezolúciu, ktorá vyzýva na odklon od Mercatorovej projekcie a podporuje mapu Equal Earth. Za návrh hlasovalo 164 krajín, Spojené štáty boli proti a 6 krajín sa zdržalo. Mercatorová projekcia skresluje veľkosť území najmä smerom k pólom. Grónsko preto na nej pôsobí približne rovnako veľké ako Afrika, hoci Afrika je v skutočnosti asi 14-krát väčšia. A správa zo športu. Ema Zaplatalová skončila druhá vo finále Diamantovej ligy. V behu na 400 metrov prekážok v Bruseli zaostala za víťaznou Annou Kokrelovou o 900 sekundy. Slovenka dosiahla čas 53,10 sekundy. Vo finále prestížneho seriálu obsadila druhé miesto rovnako ako v lani. Dnes bude spočiatku oblačno až zamračené, miestami s prehánkami alebo dažďom. Postupne bude zrážok ubúdať a od severu sa oblačnosť výrazne zmenší. Ochladí sa aj na horách, kde bude fúkať prudký vietor až výchrica. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 18 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 12. pozdravujeme aj na cesty. Jeden radar ste nám nahlásili na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. To je z dopravy na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Výlet na vlne s Didianou.
4: Naozaj straší na Trenčianskom hrade pán sprievodca? Ale kdeže, bývam tu už 300 rokov a žiadne strašidlo som nevidel. Náš sprievodca Trenčianským hradom Jan Žovinec na hrade nebýva, ale za toho pozná ako svoje topánky. Je toto práve poludnie a v rádiu Vlna sa začína pokračovanie výletu po majestátnom hrade nad mestom Trenčín. Prajem dobré počúvanie.
2: Počúvate výlet na vlne

0: vlne s Didianou.
1: Stojím pred štvrtou bránou Trenčianskeho hradu. Spoznáte ju podľa toho, že sú nad ňou dva erby. Sú pekne staré, majú zhruba 400 rokov. A Janžovi neznám aj tento raz rozoberie históriu hradu viac ako štvoročné dieťa Lego. Janko, vraj po tom, čo sa obyvatelia tohto hradu presťahovali do kaštieľov, zostala na hrade iba vojenská posádka. Ako dlho tam boli?
2: Tá posádka, keď odtiaľto odišla ako vôbec posledná, tak o 6 rokov na to hrad vyhorel. Hej, a stal sa teda ruinou a posledný majiteľ Štefán II, čo je zaujímavé, že začalo to Štefánom a končí to nejak Štefánom, ale pozor, to neboli panovníci, to boli najvyšší kancelári za Habsburgovcov a dediční župani, samozrejme Trenčianskej, Liptovskej a šťastí Oravskej stolice. No a Štefán II, Ileš Házy, veľmi vážne ochorel a rozhodol sa, že všetky svoje majetky predá a že dožije v Bádene. To je malé kúpeľné mestečko, asi 30 km okruhu Viedne. Ale podmienkou kúpy jeho majetkov teda bolo, že kto kúpi majetky, musí rovno kúpiť aj ruinu tohoto hradu. A našiel sa kúpec. Bol to bohatý pán Juraj Sina z Grécka, z mesta Hodos. A on teda prijal tú ponuku, všetko kúpili. Ale už vlastne zveľaďovali len svoje kúpeľné mestečko, tu nedialeké Trenčianske Teplice. A tento hrad nepotrebovali. A tak vnúčka Juraja Sina, baronka Josefína Ifigenia Harcourt.
1: V ktorom sme asi roku?
2: 1905 už túto ruinu po požiari proste darovala mestu, lebo sa ho potrebovala jednoducho zbaviť a zveľaďovala len teda tie kúpele. Zomrela 27. júla v roku 1914. Nemala priamých potomkov. Mimochodom, na druhý deň vypukla prvá svetová vojna. Po druhej svetovej vojne tu bohužiaľ vypukol komunizmus a komunisti sa snažili všetky takéto pamiatky, hej, sídla, hrady, kaštiele zoštátniť. Takže mestu tento hrad zobrali, stal sa teda hradom štátnym. Okolo 50. rokov sa začala rekonštrukcia, no a keď sa rozdelilo Československo, tak štát túto národnú kultúrnu pamiatku vlastne daroval novovzniknutému kraju. Toto je majetok Trenčianskeho samosprávneho kraja a spravuje ho Trenčianske múzeum v Trenčine, ktoré teda ako organizácia je priamej zriadovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
1: Ale to je dobre, že sa volá Trenčianske, lebo nezabudnú, že to je
2: áno,
1: ich.
2: Áno, aby sa na to hrdí. Jednak sme krajským mestom, jednak teda...
1: Veľa Trenčína tu je.
2: Áno.
1: Ale to je dobre,
2: to je
1: dobré, však ideme ďalej, áno, jasné. Tak poďme teda, ideme cez tú bránu, áno, ktorá je ktorou v poradí už, čo sme dnes prešli.
2: Toto je štvrtá
1: na výlete na vlne.
2: Brána. Prichádzame a o chvíľočku prejdeme piatou stupnou bránou.
1: Och, tých brán je.
2: Áno, áno.
1: A potom sú ešte aj nejaké nehistorické brány.
2: Tak.
1: Keď ste vraveli, že máme 5 historických, tak je aj nehistorická.
2: My sme otvorili teda od juhu hrad a to už by som do toho akože nejak nezasahoval, to by som nechal na historikov. Jedni tvrdia, že nebola tá brána proste.
1: Áno.
2: Hej, ale ja som šťastný z toho, že sa to takto otvorilo, podarilo. Takže my hovoríme teda zostaneme pri tých piatých historických proste.
1: Okay.
2: No a tu už vidíme to horné nádvorie, dominantu, hej, Matúšová veža, Barborín palác.
1: Barborín palác je taký cifrovaný.
2: Áno, a tu vidíme ruiny gotickej šlachtickej kaplnky. A to je miesto, ktoré ja milujem.
1: A Janko verí v jej rekonštrukciu z Trenčianskeho hradu viac o chvíľu.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Výletujem na Trenčianskom hrade. Mojím sprievodcom je Jan Žovinec. Zaujíma ma, podľa čoho sa môže rekonštruovať hrad, ktorý mal v každom storočí trochu inú podobu.
2: No, veď toto neviem. No, zbožné toto. Naše želanie je, aby sme to zrekonštruovali. Takže uvidíme, do akej miery sa to podarí a či vôbec sa to podarí, ale až súčasné vedenie túto kaplnku zviditeľnilo. Náš stolár vyrobil kríž. Kríž je v rámci ekumenickej liturgie požehnaný. No a my by sme tu chceli, to je naše zbožné želanie, príležitostnú liturgiu, svadobné obrady a koncerty. Toto súsošie, nemôžeme to na 100% dokázať, ale tak je to zapísané, ale nie je to hornovendaristina, že sa tu nachádzalo. Súsošie je dnes na hlavnom oltári kostole svätého Jakuba v Dubnici nad Váhom. Dubnici na fare existuje do 300 zázrakov na príhovor tejto Panny Márie. A tak sa vlastne Dubnica stala jedným z pútnických miest na Slovensku.
1: Takže treba ísť sa pozrieť na tú panenku Máriu do Dubnice nad Váhom.
2: Áno, do pútnického kostola. A čo mám ja nejaké také akože informácie, že to je dielo nejakého dobrého umelca, samozrejme nevieme autora.
1: To čo by si zlého brali?
2: Áno, že to nebola nejaká len taká, že povedzme, že nejaký laik, alebo jak sa povie ľudovo, že nejaký naturista, neprofesionál. No a toto súsošie je naozaj zaujímavé. To je také naše zbožné želanie.
1: Aby sa tá kaplnka prerobila aby sa na svadby, mohli byť omše. Áno, sa tam mohli občas slúžiť.
2: A koncerty.
1: To ju treba znova vysvetiť, alebo ako to chodí?
2: Ona vysvetená je a je zasvetená nepoškvrnenému počiatiu Panny Márie. Katolíckej cirkvi tento sviatok slávime 8. decembra. Nemáme žiadny nejaký vedomosť a dokument, že by bola znesvetená alebo zodsvetená, lepšie povedané. Hej. Ivan Kňaze, to je národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku, tu slúžil svetu omšu zhruba pred 2 rokmi.
1: A vidno, odtiaľ to, ako vstúpame do Matúšovej veže, aj Trenčiansky futbalový štadión.
2: Máme tu kamenný kozub, ktorý ako jediný je vôbec funkčný na celom hrade. Len je teda uzatvorený kvôli holubom, ale je to jediný, ktorý má proste funkčný komín. No a my sme na poschodí Ľudovitovho paláca, druhá polovica 14. storočia. Ale čo tu máme naozaj zaujímavé, tak tu je sieť šťaz Ľudovita Veľkého. A my, keď sme rekonštruovali túto Matúšovú vežu niekedy v 70. rokoch, tak sme vlastne to sieťovanie urobili na základe tohoto originálu.
1: Stenu vlastne.
2: Stenu,
1: fasádu. Že ste nakreslili na stenu
2: línie.
1: A to je sieťovanie.
2: A my máme tu originál. No a my ideme teraz nelogicky, kto sa chce dostať do veže, musí pár schodov absolvovať dolu. Hej, a potom už pôjde hore. A čo je tu zaujímavé? Vždy iným smerom a takmer každou miestnosťou. Takmer, pretože jediná miestnosť je schválne vyňatá z výstupu do veže. A tá slúžila Matúšovi Čákovi ako pracovňa a neprial si byť teda rušený. Keď už bolo naozaj úplne, že zle, tak sa všetci, keď bol hrad obliehaný, stiahli tu. A niekedy sa jej teda aj hovorí, že neboj sa, že tu sa tým nič nestane. No a tu máme jeden otvor, tam je miestnosť. V čase, teda v kľudu mieru, slúžila ako väzenie príležitostné.
1: A keď bol hrad obliehaný, väzňov pustili a dali tam potraviny, aby ich tí väzni asi nekradli, alebo čo. Viac na výlete na vlne už o chvíľu.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Dýlet na vlne s Didianou.
1: Na každom poriadnom hrade vraj straší. Čo na to náš sprievodca Trenčianským hradom Janko?
2: No tak straší. Keď no, si hovorte. Vymýšľame, tak že? Áno. No. Hej.
3: A čo si najčastejšie zvyknete vymýšľať? Že čo to straší?
2: Tak hovorí sa, že kráľovná Barbora sa tu rada vracia. Ale
3: tá
2: že...
3: trinástka?
2: Ale že ju uvidí iba muž čistého a šlachetného srdca a taký sa vraj ešte nenarodil.
3: Ja úplne súhlasím. Tiež som ho nestretla. A tu je nejaký malý rytier.
2: Tak toto je nová expozícia, proste ako to tu vlastne bolo o živote, ako tu tí vojaci, ktorí strážili, ako tu fungovali.
3: Čo je toto za tvar? To je bola tiež strelnica?
2: Tu aj strielne, ale musíme si uvedomiť jednu vec, že veža mala na začiatku 14 metrov a neskôr túto vežu oplašťovali, čím spodné múry dosiahli šírku až 4 metre a výšku má 39 metrov.
3: Koľko schodov vedie hore do Matúšovej
2: veže? Asi 82.
3: Tak vy ste tuším prvý sprievodca, ktorý to má zrátané.
2: Neviem, či to mám celkom zrátané, pretože dá sa v jednej časti ísť inými schodmi a tie údajne v minulosti viedli do 4 svetových vežičiek. Lebo táto veža údajne v minulosti mala nielen hlavnú, ale ešte aj po svetových stranách vežičky a v nej boli stráže a pozorovali nepriateľa. A to schodisko údajne viedlo do tých vežičiek. Hej, je nepohodlné, ale mám aj pohodlnejšie.
3: Tie dvere sú naozaj veľmi malé.
2: Tu teda vchádzame, proste to je miestnosť, ktorá je vyňatá z výstupu a to je tá pracovňa Matúša Čáka, aby nebol rušený. Inak sa ide vždy iným smerom a teda takmer každou miestnosťou. No a tu pravdepodobne cez tento oblok sa pravdepodobne vchádzalo do jeho niekdajšieho paláca, ktorý sa údajne vypínal na nádvorí a ten palác mal asanovať kráľ a cisár Žigmund Luxemburský, oproti ten múr využil, ktorý bol teda vonkajším múrom a akoby zrkadlovo postavil palác pre tú svoju druhú manželku Barboru Celskú zhruba pred 600 rokmi, okolo roku 1430.
3: Oni, aby sa nemuseli stretnúť, tak každý si postavil svoj palác, no, hej?
2: Alebo keď povedzme áno, že hrad sa proste dostal do iných rúk, tak niečo zbúral, nové postavil, predstavil. Tak aj preto je ťažko dnes vyhovieť návštevníkom, ktorí niekedy povedia, a prečo ten hrad nedáte do pôvodného stavu? No ale to by sme si museli určiť storočie.
3: Áno, presne tak. A inak tie schody sú pekne opotrebované, tie kamenné, tam sú normálne priehlbiny od nôh. To už keď do skaly spravíte priehlbinu od nôh, tak asi sa to používa.
1: Ale keď ma začal vo veži chytať drobný klaustrofobický záchvat, tak som zrýchlila. Inak to je zábava, ak sa v takej úzkej chodbe stretneš so sumo zápasníkom a zostaneš ako princezná uväznená vo veži. Viac na vlne o chvíľu, milé kráľovské poslucháčstvo.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Bolo pol jednej, začínajú sa krátke správy. Vlani pribudol počet prípadov, v ktorých stíhali policajtov, väzenských príslušníkov a colníkov za zneužitie právomoci. Trestné stíhanie sa začalo v 95 prípadoch, čo predstavuje medziročný nárast o viac než 17%. V Nepále zachránili dve osoby 10 dní po ničivej povodni. Katastrofa si vyžiadala už viac než 1300 obetí a tisíce ľudí sú stále nezvestné. UEFA udelila Svrnej zviezde Belehrad pokutu 90 000 eur za skandovanie mena Radka Mladiča. Fanošikovia srbského klubu ho oslavovali počas zápasu Európskej ligy proti Viktórii Plzeň. Dnes bude spočiatku oblačno až zamračené, miestami s prehánkami alebo dažďom. Postupne bude zrážok ubúdať a od severu sa oblačnosť výrazne zmenší. Ochladí sa aj na horách, kde bude fúkať prudký vietor a až vichrica. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 18 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj všetkých vodičov. Pozor si dajte na radar, ktorý meria na konci R2 za Vigľašom smerom na Zvolen. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender 100 praní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Hity overené

0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
1: Všetko dobre dopadlo a so sprievodcom po Trenčianskom hrade Jankom sme vystúpili až na Matúšovú väžu. To je tá najvyššia na Trenčianskom hrade a má drevenú ochodzu. A keď sa pozrieš dole, vidíš na celý Trenčín a okolie, ale aj na samotné nádvoria hradu, kde sa nachádza aj slávna studňa. Janko nám ju opíše.
2: Je to 6 hran pokrytý šindlom a tam vidíme teda aj amfiteáter, o ktorom sme sa bavili. Potom je tam dielová bašta. Okolo roku 1540 ju postavil Alexius Turzo a v nej boli umiestnené diela, ktoré chránili prístup, hej, od mesta. Tu na potom vidíme hodinovú väžu, nazýva sa i Matejová. Tam teraz prebieha rekonštrukcia a bude tam taká expozícia, chceme to sprístupniť pre verejnosť, pre našich návštevníkov. Tu sa pozeráme na kasáreň, tak to je objekt, ktorý sme tiež zrekonštruovali z eurofondov a s príspevkou kraja a považujem to za zázrak, pretože dovtedy to bola jedna strašná ruina s neporiadkom. Stáli iba 3 obvodové steny, múry. Dnes je to úžasný objekt, robíme tam rôzne príležitostné výstavy, napríklad teraz tam máme veľkolepú výpravnú výstavu Rimania. To je unikát, až nejak do polovice januára by táto výstava tu mala prebiehať. Ďalej tam máme informačné centrum, predajnú suvenírov a robíme tam rôzne prednášky. Napríklad nitriansky biskup, otec Judák tu mal prednášku. Vynikajúci človek, môj kamarát, doktor Jano Lacika, ktorý nám tu robil jednak Vysoké Tatry, prednášal na pôde Trenčianskeho múzea a Hrady Považia. Ale samozrejme, že mnohé iné významné rôzne podujatia.
1: A viete, čo ste tu ešte mali v tých kasárniach? Áno. Mali ste tu výstavu kostýmov z rôznych rozprávok. To bolo úžasné. Arabela, Rumburák.
2: My sme mali vďaka tomuto nápadu letnú návštevnosť zime. To má každý nejako v srdci.
1: Bolo to nádherné. Áno. Doteraz to mám zaznamenané. Tiež sme tu boli z rady a vlna z výletu na vlne. Perfektné.
2: Áno.
1: Toto by bola Matúšova väža. Ako ďaleko vidno?
2: Sme 152 metrov nad hladinou rieky Váh. 31 metrov sme od horného nádvoria a 339 metrov nadmorskej výške. No a tu sa pozeráme na pohorie Považský Inovec. Keď by sme sa otočili iným smerom, tak Biele Karpaty, z druhej strany už Česko, čiže Biele Karpaty, Strážovské vrchy. Takže toto je proste, toto je balzám pre dušu.
1: Ďakujem Jánovi Žovinecovi, želám mu, nech na hrade začne strašiť, aby mal ešte dlhšie prehliadky a teraz už idem za Jurajom Malecom, lebo objavil na nádvorí Trenčianskeho hradu niečo strašné, keď kopali kanál. Viac na výlete z Oldies Rádia Vlna už o chvíľu.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: na vlne.
1: Výletujem na Trenčianskom hrade. V jeho najveternejšej časti bola dlhé 10 ročia zásobná jama, ale pri robení kanalizácie ju odkopali. A čo našli, to mi už na výlete na vlne povie náš ďalší respondent, archeológ, významne zanietený Juraj Malec.
2: Na tomto mieste sme sa stretli, keď kopali šachtu pre tento kanál. Išiel som okolo a všimol som si teda, že v tom profile čierne obrysy a podobne. Vedel som, že to je nejaký archeologický objekt, tak sme to začali skúmať. V reze sme kopali, mali sme chytenú jednu časť jamy, ale bol to malý úzky rez, dostali sme sa až do 2 metrov a v 2 metroch začali vychádzať ľudské kosti. Najskôr som zobral kosť, myslím, že to bola píšťala, potom som tam našiel dokonca aj holennú kosť. Keď som potom našiel už aj lebku, asi v hĺbke 2,10 m, tak sme si povedali, že v takom úzkom reze to byť nemôže, tak sme to rozšírili teda na maximálne, koľko sme vedeli. Zachytili sme jamu, ktorá pôvodne vyzerala ako zásobná jama, čiže mala priemer 1,20 m až 1,30 m, viac menej skoro pravidelný kruh, čiže štandardne by som si povedal, že to je zásobná jama. Samozrejme, tie ľudské kosti svedčili o niečom inom. Keď sme sa znížili na tú hĺbku zhruba 2,10 m, tak som zachytil skrumáž kosti, lebiek a podobne. Na vrchu bolo vidieť 8 lebiek, milión kostí, ruky, nohy, čiže postupne sme si to začisťovali, schádzali dole, bolo to strašne ťažké nakopanie. Vek z tých minimálne 10 jedincov, čo sme tam mali, boli 3 dospelí jedinci, potom tam bolo 5 takých plus minus puberťákov, takých nejakých, dajme tomu 12, 13, 14 ročný. A potom sme tam mali 2 také úplne takých mladých. Bola tam jedna tá žena, mala veľké brucho. Druhý, ten 10. jedinec, posledný, tak ten sa mesiac predtým narodil, asi ako ho hodili do tej jamy. Takže mali sme tam dosť taký hrozivý nález a zrejme to svedčí

0: počtom teda máme týchto Keltov akurát v tom storočí nám ako keby absentujú hroby, čiže oni vtedy spalovali, to vieme, čiže žiarový pohrebný rítus, ale následne nemáme aj z toho obdobia ani nejako žiarové hroby, oni vtedy ich buď vysypali ten popol do rieky, do lesa a podobne, čiže my práve že ani nejaké kostrové pozostatky nemáme a v tomto prípade sa nám podarilo nájsť 10 jedincov minimálne, lebo to ešte podotknem, ešte sme tam na neskorší revízny výskum nechali približne 25% tej jamy na doskúmanie a tam rátam pri tej hustote, že ďalší 2, 3, možno 4 jedinci ešte budú.
1: To kedy otvoríte? Niekedy, keď bude na to čas?
0: Chuť a peniaze? Aktuálne to antropologovia skúmajú tie kosti. Ano. Keď to doskúmajú, tak po spolupráci s nimi by som to chcel potom načať ten zvyšok a pokračovať už na vyššej úrovni, ako sme robili tú prvú etapu.
1: A antropologovia, ako dlho skúmajú teda tie kosti? Oni majú asi viac roboty však, čím sa ešte živia, okrem toho, že skúmajú staré kosti?
0: Je to v špičkových podmienkach a tam práve, že robia sa aj nejaké DNA testy, lebo veľká pravdepodobnosť, že to bola rodina, že tam budú príbuzní a podobne, čiže máme aj nejaké DNA testy, potom sa tam robia testy, aby sme vedeli presné to datovanie, či to sedí, ale podľa archeologických nálezov to určite sedí prakticky na to druhé storočie pred našim letopočtom.
2: Vchádzame do stredovekej kaponky.
0: Toto máme originál gotickú kaponku, vybudovanú v 15. storočí.
3: Sme blízko Matúšovej veže a palácom Zápolských a v tejto stredovekej kaplnke sa pozrieme do krypty. Tu odhalili naši archeológovia na čele s Jurajom Malecom len nedávno. Viac o chvíľu z krypty.
4: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.

0: Trenčianske hlavné mesto kultúry a práve sme nad ním. Mojím spoločníkom na Trenčianskom hrade je archeológ Juraj Malec a rozpráva nám na Hornom hrade o gotickej kaplnke, ktorú práve skrásňujú, nech je aj v nej o čo oko prieť.
1: Nachádzame sa v gotickej kaplnke na Hornom hrade. Ten osud tejto kaplnky bol taký trošku smutný, čiže táto kaplnka už bola postavená na miesto najstaršej sakrálnej stavby, zároveň prvej murovanej stavby, ktoré sme na hrade mali, a je to zaniknutá rotunda. Táto rotunda stála v ceste Barborinmu palácu. No a tu sa presne dostávame tých 600 rokov dozadu, kedy Barbora Celská nadobudla v roku 1424 hradovlastníctva, postavila si Barborin palác, rotunda musela ustúpiť, ale samozrejme nemohlo byť, že na hrade by nejaký sakrálny objekt nebol, tak sa rozhodla pre výstavbu novej kaplnky a to je tá kaplnka, v ktorej stojíte teraz. Túto časť, čo sme teraz 100 rokov neskôr pripojili za Polsky, a túto časť za mnou, takzvanú sakristiu dneska, pripojili Ileš Háziovci o ďalších 100 rokov neskôr s tým, že Ileš Háziovci vybudovali aj túto kryptu. Kedy ju dokončili, to nevieme, ani koľko presne fungovala, bolo to približne 350 rokov, a to do roku 1790, kedy hrad postihol veľký požiar, prakticky všetko drevené zhorelo, a čo bolo dôležité pre túto kaplnku, tak zhorela tiež drevená strecha, ktorá prekrývala túto krásnu krížovú klembu, ktorú ešte vidíte originál tehly na strane veže, čiže vieme presne, ako tá klemba vyzerala. Klemba je sama o sebe pevná a drží, dá sa povedať, na veky, ale jediné, čo má tam je to ale, je to, že nemôže tam dostávať voda a podobne. Čiže strecha zhorela, voda postupne presakovala do tej konštrukcie klemby. Hlavne to je najhoršie teda na zime, keď sú silné mrazy, ono to všetko, to pojivo zničí, a trvalo približne 20 až 30 rokov, kedy sa celá tá klemba prepadla. Vieme teda údaj z roku 1820, kedy to tuž bolo zasypané, a to približne do takej výšky, ako je tá kopa za vami, čiže tu sa dalo cez ten portál, kde ste pohodlne prešli postojačky, dalo sa v podstate iba preplaziť a vojsť sem.
0: A kedy ste to odkopali?
1: Zasypané a pochované to bolo až do roku 1955, kedy kaplnka bola jeden z objektov, ktoré trebalo určite rýchlo preskúmať, či tu niečo nie je. Takže archeológovia vtedy odkopali ako prvé ten múr. Našli tam vyobrazenia svätých, našli tam fresky a podobné záležitosti. Samozrejme, nenašli sme k tomu jednu jedinú fotku alebo jednu jedinú kresbu. Našli sme to iba opísané slovami, takže viac menej nevieme si to moc predstaviť, ako to vyzeralo. Oni to nechali nezakonzervované, čiže za rok, za dva, možno po dažďoch a mrazoch to opadlo dole a nemáme z toho nič.
0: A čo ste ešte našli zaujímavé?
1: Našli sme oblúk krypty, odhrnuli sme trošku zeme od toho oblúku, preplazili sme sa donútra a vnútri sa už dalo chodiť. Bolo to preto, že ako to schodisko, čo tu je, prirodzene, keď sa prepadla tá klemba dole, zasypala schodiskovú časť a čo to ešte padlo aj donútra do krypty, ale v podstate krypta zostala prázdna. Takže opísali to, vošli tam, neboli tam už žiadne truhle ani nič. Naši predchodcovia teda sa nevzdávali, rozsekali ešte aj pôvodnú podlahu, narobili diery do stien a podobne, čiže spravili tam trošku aj škody. Môžem povedať, kryptu nechali tak. Keď sme sa my po vlastne 70 rokoch vrátili k tomuto istému a takisto sme vykopali sondu v tých miestach a odhrnul som trošku tej zeme, tak chcel som donútra preplaziť, ale jak som sa tam lepšie pozrel, tak som videl, že tá krypta je úplne naplnená stavebným odpadom, možno centimetrová vrstva vzduchu tam bola. Tak sme začali s tým vypratávaním. Stalo sa to niekedy, odhadujeme, v 70. 80. rokoch, kedy sa rozhodlo, že vlastne tú kryptu už nebude nikto nikdy potrebovať v živote, že ju využijú na to, že nemusia ten stavebný odpad odvážať z hradu, ale zavezú s tým tú kryptu.
0: A teraz máme po krypte. Ale Juraj Malec, archeológ, už pracuje na tom, aby sa všeličo vyčistilo a odhalila sa história, na ktorú sa chceme pozerať. Ďakujem obom mojim respondentom a vy majte deň ako z obrázku a výletujte nielen na vlne.
2: Výlet na vlne s Tidianou si môžete vypočuť aj

0: 7 Days Croissant, rôzne druhy, iba 39 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Odkrojili sme z cien. Hrozno biele voľné za 1,99 eur a Nestlé cereálie za 1,99 eur. Potraviny Kraj.
2: Máme pre vás ešte viac rokových hitov. Počúvajte internetový stream Rádio Vlna Classic Rock, ktorý nájdete na radiovlna.sk.
3: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Na zabezpečenie niektorých objektov môžu byť využití žandári. Ukrajinský prezident obvinil Rusko, že zámerne zaútočil na ukrajinské letiská. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 26 stupňov. Pekné popoludnie z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Na ochranu niektorých objektov by mohli byť nasadení žandári, povedal to minister obrany Robert Kaliňák. Podľa neho by mohli strážiť najmä objekty v ťažko dostupných miestach, kde ich bezpečnostné služby nedokážu dostatočne chrániť.
4: My uvažujeme, že v zásade nasadíme aj žandárov v ochrane niektorých objektov, ktoré sú v komplikovanejšom teréne alebo ktorých nie úplne dostatočne dokáže bezpečnostná služba pokryť. Budeme viacej monitorovať tieto situácie, veď na to nakoniec sú. O tomto budeme diskutovať.
3: Téme ďalšieho rokovania Bezpečnostnej rady štátu budú závisieť od aktuálnej bezpečnostnej situácie. Polícia upozorňuje na výmenu niektorých občianskych preukazov. Týka sa dokladov vydaných od júna 2021 do konca novembra 2022, ak ich majitelia používajú na kvalifikovaný elektronický podpis. Certifikáty potrebné na tento podpis na týchto dokladoch automaticky prestanú platiť 28. septembra. Policajný hovorca Roman Hájek upozorňuje aj na poplatok.
5: Ak chcete aj naďalej používať elektronický podpis a váš občiansky preukaz si preto potrebujete vymeniť, správny poplatok za jeho výmenu je 7 eur.
3: O nový doklad možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský obvinil Rusko, že zámerne zaútočil na ukrajinské letiská pred plánovanou návštevou amerických veľvyslancov v Kieve. Ruské dróny v noci zasiahli letiská v Kieve a Borispile. Podľa Zelenského mohli útoky súvisieť s plánovanou cestou amerických predstaviteľov na Ukrajinu. Obaja sa podieľajú na rokovaniach o ukončení vojny a cez víkend majú navštíviť Moskvu aj Kiev. Kreml zatiaľ podrobnosti o rokovaniach nezverejnil. Ešte správa zo športu. Slovenský futbalový reprezentant Dávid Krčík prestúpil z Viktorie Plzeň do Pardubíc. 27-ročný obranca prišiel do Plzne vlani v decembri z Karvinej. Za Plzeň odohral 22 zápasov a strelil 8 gólov. Športový riaditeľ klubu Martin Vozábal ho označil za profesionála s výborným prístupom. Krčík podľa neho v Plzni v novej sezóne nedostával dostatok príležitostí a preto sa kluby dohodli na jeho odchode. Nočná teplota klesne najnižšie na 11 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, lokálne môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov. Na severe bude okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: 3 minútky po 13. pozdravujem aj na cesty. Aktuálne hlásite jeden radar. Ten merie na konci R2 za Vigľašom smerom na Zvolen. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Hanou.
6: Pekne pozdravujem, milí poslucháči, krátko po 13. Som veľmi rada, že v sobotu popoludní ladíte Vlnu a hity overené časom. Už aj to počasie je také, že láka viac do prírody, zdržiavať sa vonku, oproti tomu, čo bolo v lete tie extrémne teplá. No a ak sa napríklad chystáte do lesa na prechádzku, tak ochranári si pripravili veľkú mapu výskytu medveďov na Slovensku. Podrobnosti prinesiem v najbližších minútach.

0: Toto boli Olivia Newton-John a Electric Light Orchestra, hit z roku 1980, Xanadu z rovnomenného muzikálu, v ktorom si aj Olivia zahrala. Je 10 minút po 13. Hity overené časom počúvate na vlne. O chvíľu aj Blondie a Maria. Aj BJ Thomas a Raindrops Keep Falling on My Head. Raindrops keep falling on my head. A z konca 60-tych rokov sa presunieme do 80-tych z Ricky a poverí Made in Italy. Verím, že máte vydarený a pohodový víkend. Ak ho trávite pracovne, tak nech vám to ubieha aj v našej spoločnosti.
1: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

0: skúpite hrozno ružové, len 1,99 eur za 1 kg. Kukuricu lahôdkovú 33 centov za 1 kus a kuracie prsné rezne Megapack len 4,99 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate na vlne

Burt Bacharach a Hal David napísali pieseň Raindrops Keep Falling on My Head pre film Butch Cassidy a Sundance Kid z roku 1969, v ktorom si zahrali hviezdny Paul Newman a Robert Redford. Túto pesničku naspel BJ Thomas a počuli ste ju u nás v Rádiu Vlna. Je 13 hodín 23 minút, no a aktuálne sa nám rozbehol september. S ním nás čakajú určite aj príjemnejšie teploty ako tie letné megahorúčavy. Viac nás to bude lákať von, do lesa, na rôzne jesenné výlety či náhuby. No ale vo viacerých oblastiach Slovenska môžete natrafiť na medveďa. Ochranári pre ľudí preto pripravili stránku pozormedveď.sk, kde si môžete pozrieť všetky aktuálne miesta, kde ľudia videli medveďa. Hoci je medveď hnedý bežnou súčasťou našej prírody, tak odborníci upozorňujú, že jeho správanie sa môže meniť. Ochranári odporúčajú vyberať sa po vyznačených turistických chodníkoch, vyhýbať sa hustému porastu a dávať o sebe vedieť bežným rozhovorom alebo zvukom. Medveď sa vo väčšine prípadov človeku snaží vyhnúť a problém vznikne najmä vtedy, keď je prekvapený na krátku vzdialenosť. Najaktívnejší sú skoro ráno, večer alebo v noci. Ak radi chodíte do lesa so svojím štvornohým parťákom a bez vocky na voľno, mali by ste ho mať pod kontrolou, aby neodbehol ďaleko, pretože vtedy sa môže stať, že medveďa vyruší alebo ho dokonca privedie priamo k vám. Ak človek medveďa už stretne, odborníci radia zachovať pokoj, nesnažiť sa utekať. Najbezpečnejšie je pomaly sa vzdialiť a ponechať zvieraťu dostatok priestoru. Ale tak vieme, že vždy je to individuálne, samozrejme, čo sa stane. Nevieme, čo sa medveďovi v hlave odohráva, najlepšie ho nestretnúť. Ak si chcete vychutnať pokojnú prechádzku lesom či hubárčenie, tak pred výletom mrknite pre istotu na stránku pozormedveď.sk, kde nájdete pravidelne aktualizované informácie o výskyte medveďa na Slovensku. O šeri, šeri.

0: Obrovský hit americkej skupiny Blondie z roku 1999. Maria u nás na vlne krátko po pol druhej. Kristýna už pripravená v štúdiu priniesť vám čerstvý prehľad toho najaktuálnejšieho, o čom by ste mali vedieť. Samozrejme nebude chýbať počasie ani aktuálne dopravné informácie.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia, som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivým nehriešnému, lebo vie, pozná svoj život.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
2: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
3: Počúvate Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Koaličná SNS žiada vyššie jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa pri prvom nástupe do prvého ročníka základnej školy. Súčasných 110 eur by sa podľa nej malo navýšiť na 200 eur. Prezident Peter Pellegrini si myslí, že Západ spoločne s Ukrajinou by mali zintenzívniť snahy o priamu komunikáciu s Ruskom. Cieľom by malo byť obnovenie diplomatickej cesty na ukončenie vojnového konfliktu na Ukrajinu. Slovenské reprezentantky Zuzana Paňková a Soňa Stanovská postúpili z kvalifikácie kajak krosu do rozjazd na podujatí Svetového pohára vo Francúzsku. V mužskej časti Slováci Dávid Skubík ani Matúš Egyházy na postup nedosiahli. Nočná teplota klesne najnižšie na 11 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, lokálne môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, na severe bude okolo 19.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želám aj za volanty. Aktuálne hlásite radary. Merajú v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou v smere do centra a taktiež na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.

0: prvej polovice 80-tych rokov sme vám zahrali aj Johna Parra a Sunny Almost Fire. Je 13 hodín 40 minút. Do 14. budú aj IMT Smile. Ľudia nie sú zlí. Aj Gypsy Kings a Bamboleo. Ak by ste mali chuť niekoho pozdraviť, pokojne sa ozvite na 0908 704 704.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Hity overené časom.

0: Z Rádia Vlna Elio Sayer When I Need You je presne 13 hodín 52 minút.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Psi sú schopné zjesť takmer čokoľvek, od drobných domácich potrieb až po bizarné, ťažko pochopiteľné predmety. Či sú to napríklad kamene alebo ponožky. Táto ich záľuba pramení zo zvedavosti, nudy, ale aj pachov, ktoré sú pre nás síce neviditeľné, no pre psíkov sú neodolateľné. Najpažravejšie plemená psíkov sú vraj beagle a labradory. Aj to sa dozviete v talkshow na vlne s Didianou a výjazdovou veterinárkou Janou Morvajovou.
2: Čo by taký pes mal jesť?
3: Odpoveď je veľmi jednoduchá. Čo ja odporúčam dávať psom je samozrejme ovocie a zelenina. Samozrejme,
2: to hovoríte ironicky?
3: Nie, myslím to úplne vážne. Samozrejme, vynecháme hrozno, cibulu a cesnak.
2: Lebo potom smrdia.
3: Sú toxické. Každému odporúčam, dávajte tomu, prikrmujte mi toho psa, lebo je hladný, nestačí mu tá krmná dávka do krmu.

0: ovocím a zeleninou. Nie každý pes to zožerie. Ja mám jazvečíka, ten zožerie aj čili, papričky, všetko bez problémov.
1: Ale nedávate mu ich na schvál?
0: Na schvál nie.
1: Dobre.
0: Ale odporúčam dávať jablka, hrušky, brokolicu, karfiol, kalera, mrku, všetko. Tak, jak ľuďom to odporúčam. Čo neodporúčam, je to, čo má krásnu reklamu a pekný obal. Sú ľudia, ktorí dávajú granule alebo barfujú, dávajú surové mäso. Obidva tábory, absolútne s tým nemám žiaden problém, ale odporúčam, dávajte vy tam to, čo vieme, čo je, že tvaroch je tvaroch, vajce je vajce. Tak, jak normálne výživoví poradcovia vysvetľujú ľuďom, ako majú jesť, tak my vysvetľujeme ľuďom, čo má pes, ako mať vyskladanú stravu. Čo nemám rada, sú kapsičky a konzervy, sa priznám.
1: Prečo?
0: Tí psi majú škaredé zuby a smrdí mi z úst. A prdia a tí ľudia mi zniž tú dávku, napríklad granule, ktorá je vyvážená krmná dávka, tak mi ju zničí, alebo tam pridajú bielkovinu, takže to je potom nevyvážené.
1: Sú nejaké plemená, ktoré najčastejšie prdia?
0: Určite to bude Beagle.
2: No, viac o psíkoch, ale aj mýty a fakty v rozhodne nerozhodnom kvíze preberie Didiana už zajtra na Pravé poludne s výjazdovou veterinárkou Janou Morvajovou.
3: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Status quo in the Army Now nám uzavrelo prvú hodinovku popoludnejšieho vysielania, ale už sa ideme prehopnúť do tej druhej, ktorú odštartujeme čerstvými správami s Kristínou.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensku by podľa prezidenta Pellegriniho prospela veľká koalícia Smeru a PS. Slovinský cyklista Tadej Pogačar pre zranenie vynechá zvyšok sezóny. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 26 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žala Kristina Laceková. Prezident Peter Pellegrini si myslí, že Slovensku by v prípade povolebného patu mohla pomôcť veľká koalícia Smeru a Progresívneho Slovenska. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu. Podľa neho by však na takúto spoluprácu boli potrební skúsení lídri, ktorí dokážu potlačiť vlastné politické ambície. Pellegrini zároveň upozornil, že čoraz viac ľudí chce ísť voliť, no nevie, komu dať svoj hlas. Ak tradičné strany voličov nepresvedčia, podľa prezidenta môžu výrazne posilniť strany, ktoré ešte neboli vo vláde. Vlani pribudlo trestných stíhaní policajtov, väzenských dozorcov a colníkov za zneužitie právomoci. Vyplýva to zo štatistík generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Polícia začala v takýchto prípadoch trestné stíhanie v 95 veciach, čo je o viac ako 17% viac než v roku 2024. Výrazne stúpol aj počet obžalôb. Podľa Žilinku zneužívanie právomoci narúša dôveru ľudí v štát a jeho inštitúcie. Minister zahraničia Juraj Blanár odsúdil ruský útok na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby v Kieve. Objekt sa nachádza neďaleko slovenského veľvyslanectva. Blanár dal v súvislosti s útokom predvolať ruského veľvyslanca v Bratislave. Uviedol, že slovenský konzulárny úsek sa z bezpečnostných dôvodov využíva len obmedzene a v čase útoku sa tam nikto nenachádzal. Slovinský cyklista Tadej Pogačar pre zranenie vynechá zvyšok sezóny. Nebude tak obhajovať titul majstra sveta. Nepredstaví sa ani na domácich majstrovstvách Európy v Slovinsku či na pretekoch okolo Lombardie. Pogačar spadol pred týždňom počas 8. etapy Vuelty. Utrpel zlomeniny a otras mozgu a musel podstúpiť operáciu. Jeho tým zároveň oznámil, že s Pogačarom predložil zmluvu až do roku 2032. Nočná teplota klesne najnižšie na 11 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, lokálne môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov. Na severe bude okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné popoludne želám aj za volanty. Aktuálne hlásite radary. Merajú v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou v smere do centra. A taktiež na R1 za Žiaro nad Hronom v smere do Žarnovice. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Pozdravujem vás krátko po 14. hodine. Som rada, že popoludní máte naladenú vlnu. Aj Mirka, ktorá nám napísala na WhatsAppe, aby sme zahrali pre posádku v aute, ktorá sa vracia z Chorvátska, kde si to naozaj užili naplno. Pozdravujú šoféry Jojo, Mirka, Ilka a Daja. Tak vás zdravíme. Sme radi, že nás takto počas ďalekých ciest počúvate. Počúvate hity overené časom. Pripravení sú Pink Floyd, Modern Talking, Beata Dubasová, mnohí ďalší. Tak ja dúfam, že si to užijete. A ak máte chuť niekoho pozdraviť, 0908 704 704.
2: Víkend na vlne s Hanou Lipták.

0: Nemecký Alphaville Forever Young u nás na vlne je 14.10. Ozval sa Miro, aby sme pozdravili jeho priateľku Mirku z Vyšehradného, pečie na grille výbornú krkovičku a odkazuje, že ju veľmi ľúbi. Tak pozdravujeme a potom samozrejme želáme dobrú chuť. A ozvala sa aj Gabika, ktorá by nás všetkých rada pozdravila zo slnečného Norska. Aj keď tam už musí byť asi zimšie, že? Pokojne napíš, Gabika, že aké tam máte aktuálne počasie a čo dnes porábaš. Ak sa aj vy chcete podeliť s takýmito informáciami, pokojne napíšte, ak aj máte chuť niekoho pozdraviť na 0908 704 704.
1: Rádio Vlna.

Toto sú Spice Girls a To Become One, teda keď sa z dvoch stane jeden. Takýto koncept spriaznených duší bol v 90-tych rokoch veľmi populárny, pretože predstava, že existuje jedna konkrétna osoba, ktorá vás dokáže spraviť celistvými, bolo niečo úžasné. A bolo to práve vtedy, keď René Zellweger povedala Tomovi Cruiseovi vo filme Jerry Maguire, ty ma doplňaš. No a na základe toho vznikol aj tento hit od Spice Girls v roku 1996. A mňa zaujíma, že či vás fascinujú hrady, zámky, kaštiele či zrúcaniny. Pretože rovnaké, ak nie ešte väčšie nadšenie s vami zdieľa aj Ľudovít Kováč, ktorý vo svojom voľnom čase vytvoril prehľadnú a podrobnú mapu našich hradov, zámkov, kláštorov, zrúcanín v rámci celého Slovenska. Dokonca ich rozdelil aj podľa náročnosti prístupu. Tmavozelenou a svetlozelenou farbou sú označené najľahšie prístupné miesta, zatiaľ čo červená a čierna označuje tie najťažšie dostupné. Všetky nájdete na stránke špendlíky.sk bez diakritiky. Tam je celá táto úžasná mapka sprístupnená a určená aj pre kohokoľvek na doplnenie, ak by ste natrafili ešte na niečo, o čom nevieme v rámci Slovenska. Slovensko je v počte hradov a zámkov na obyvateľa jednotkou v rámci sveta. Máme ich tu asi 200. Z niektorých už zostali síce len zrúcaniny, ale mnohé sú zachované a určite stoja za návštevu a za parádny výlet.

0: Z Rádia Vlna aj Gravis a Skúšky z lásky. Máme tesne pred pol treťou, to znamená, že je tu čas na čerstvé krátke správy, ktoré pripravila Kristýna aj s predpoveďou počasia a samozrejme dopravnými informáciami.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 14.30 je aktuálny čas a sú to krátke správy. Michal Šimečka vopred odmietol koalíciu PS so Smerom po najbližších parlamentných voľbách, ako to dnes navrhol Peter Pellegrini. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil pozastavenie útokov na Ukrajinu počas 3 dní v súvislosti s návštevou amerických vyslancov v Moskve a Kieve. Pozastavenie bojov začne platiť dnes o 11. večer nášho času. Český útočník Radek Schiller prestúpil z Podbrezovej do portugalského klubu Rio Ave, s ktorým podpísal 5-ročnú zmluvu. V klube sa stretne so Slovákom Rolandom Galčíkom. Nočná teplota klesne najnižšie na 11 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, lokálne môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov. Na sever bude okolo 19.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želám aj za volanty. Radar vás môže namerať na D1 za tunelom Bôrik v smere z Popradu a taktiež na D1 za tunelom Branisko v smere z Prešova. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

Toto bola Iveta Bartošová, Víš lásko, 14 hodín 38 minút je presný čas. Krásne sobotné popoludne želáme všetkým vám, ktorí počúvate Vlnu. Máme tu aj pozdrav pre partnera Vínska k narodeninám s odkazom nech už poslúcha. Potešíme aj Vierku z Turčianskych Teplíc, ktorá aktuálne končí v práci. A jej priatelia chce povedať takto cez Eter Rádia Vlna, že ju veľmi ľúbi. Jožko by nás chcel poprosiť pre pesničku pre jeho pomocníčky v rámci vinobrania, mamku Martu a tetu Vierku. Pozdravujeme. Juro by chcel dať zahrať svojej super kamoške Renátke, s ktorou práve sedí na chate. Mirka napísala, že dnes sa vrátili zo slnečného Turecka, chcela by pozdraviť sestru Janku. Pozdravovať budeme aj od Laca z Bardejova, všetkých vás, ktorí počúvate Vlnu. Napísal zo švajčiarskych hôr v nadmorskej výške 2500 metrov, kde sa sezóna s ovcami po 3 mesiacoch pomaly, ale isto blíži ku koncu, tak by chcel takto spríjemniť nejakou peknou pesničkou z Vlny všetkých, ktorí ho poznajú a želá zároveň aj pekný víkend. To vám želáme aj my, samozrejme. Majte krásny a pohodový víkend podľa vašich predstav. O chvíľu budú aj Guns N' Roses či Ricky Epovery.

0: Veď teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Idunblock Delicate 250 gramov len za 1,29 €. Kávu instantnú Jacobs Velvet Crema 200 gramov alebo Gold Crema 180 gramov len za 5,79 € a sviečkovicu sobotku 140 gramov len za 99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

čarodejnosti zo školy s veľkou

0: Axl Rose raz v jednom rozhovore povedal, že táto pesnička predchádzala ešte vzniku kapely, pretože ju napísal s gitaristom Izzym Stradlinom ešte predtým, ako Guns N' Roses vznikli, potom, čo sa obaja zalúbili do toho istého dievčaťa. Ona sa nevedela rozhodnúť a Axlovi raz, keď sedeli na lavičke, povedala, aby neplakal. Toto sú hity overené časom, je 14:53, no a dnes do poludnia o 11:00 odštartovali medzinárodné letecké dni ministerstva obrany na Piešťanskom letisku. Uvidíte ukážky slovenskej aj zahraničnej leteckej a pozemnej techniky. Ak sa tam vyberiete, zbadáte stíhačky F-16, lietadlo Spartan, vrtuľníky Black Hawk, samohybné húfnice Zuzana 2, tanky či bojové vozidla pechoty. Medzi zahraničných účastníkov patria napríklad nemecký Herkules, maďarský Embraer či český L-39 Skyfox. Pokračuje Vladislav Gašpar z veliteľstva vzdušných síl ozbrojených síl Slovenska.
1: Bude tu zopár zostáv komerčného charakteru a samozrejme akrobatické ukážky, ak sa o tom bavíme, tak aj naše vojenské dynamické ukážky majú akrobatický

0: charakter, pretože tie lietadlá budú predvádzané vo všetkých možných manévroch, stúpaniach, otočkách, ktoré majú veľké preťaženie pre pilota, ale budú to aj niektoré komerčné ukážky akrobatického charakteru a aj zostavy.
1: Pripravený aj program pre deti s rodinmi, prezentačné a náučné stánky či gastrozóna. K dispozícii aj kývadlová doprava v 30-minútových intervaloch a zabezpečená je bezplatná vlaková doprava do Piešťan z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku. A letecké dni na piešťanskom letisku si môžete pozrieť samozrejme aj počas zajtrajšieho dňa. Toto už sú Riky a Povery, mama Maria.

0: Toto je Mekeš Birka, Motýl Admirál. Dnes máme 5. september, meniny oslavujú Regíny, Otakarovia, Larisy, Bojanovia, Bojmírovia a Branimírovia, ale aj Branimíre. A dnes má meniny aj Lariska z Moravského svätého Jána. Všetko najlepšie želajú mamina s tatinom, brat Kiko a sestra Viki a Ali spolu s krstnými a aj Anička s chlapcami. A my z Rádia Vlna sa takisto pripájame, Lariska, želáme všetko najlepšie. A ak by ste chceli niekoho pozdraviť, pokojne sa ozvite na 0908 704 704. Máme už 15 hodín a to znamená, že Kristýna prináša čerstvé správy.
1: 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Minister školstva chce od dodávateľov systému e-prihlášky kompenzáciu. Vladimír Putin nariadil pozastaviť útoky na Ukrajinu počas 3 dní. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 26 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Ministerstvo školstva má hotový audit technických problémov portálu e-prihlášky. Tie sa objavili začiatkom júna pri zverejňovaní výsledkov prijímačiek na stredné školy. Audit teraz pripomienkujú všetci zainteresovaní. Podľa šéfa rezortu Tomáša Druckera budú od dodávateľov žiadať kompenzácie.
3: Budeme asi na úrovni, neviem teraz vám povedať, či niekde okolo 200-300 tisíc asi eur od nich žiadať.
1: Môže ísť o finančnú náhradu alebo o bezplatné vylepšenia systému. Podľa auditu boli problémom najmä nedostatky v riadení vývoja a rizik na strane dodávateľa. Minister zároveň zdôraznil, že technické chyby neohrozili výsledky prijímacieho konania.
3: Boli tam aj nejaké technické problémy, ale tie nemali vplyv. Nemali žiadny vplyv na samotné prijímacie konania, na výsledky z tohto prijímacích konaní a na tie pozitíva, ktoré to priniesli. Ja sa ospravedňujem zároveň, ale na konci dňa máme po väčšine spokojných rodičov.
1: Systém prihlášky spracoval takmer 182 tisíc prihlášok. Podľa ministerstva pomohol viac ako 13 tisíc deťom získať miesto bez potreby odvolania. A takmer 39 tisíc detí sa dostalo na školu, ktorú uprednostnili viac. Drucker deklaroval, že k starému systému sa už rezort nevráti. Rekonštrukcia toaliet na Bratislavskej hlavnej stanici sa môže predložiť. Práce sa začali v júni a podľa pôvodného plánu mali skončiť do konca septembra. Železnice uvádzajú, že väčšina prác by mala byť hotová na čas. V súteréne však museli riešiť nečakanú zvýšenú vlhkosť, čo môže dokončenie posunúť. Po rekonštrukcii budú na stanici nové toalety, bezbariérové priestory a modernejšie vybavenie. Cestujúci zatiaľ využívajú mobilné toalety pred budovou stanice. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil na 3 dni pozastaviť útoky na Kyjev. Oznámil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Prerušenie útokov má začať v sobotu o polnoci a súvisí s návštevou amerických vyslancov a v Moskve a Kyjeve. Obaja sa podieľajú na diplomatických rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou. Kremľ uviedol, že o výsledkoch rokovaní bude informovať po ich skončení. A pokračujeme športom. Slovenská atletka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále Diamantovej ligy v Bruseli. So svojím výkonom však spokojná nie je.
4: Minulý rok som bola druhá za Femke a bola som z toho šťastná a bol to pre mňa tedy neuveriteľný výsledok. Bola som to fakt veľmi šťastná, no teraz som druhá a som s tým nespokojná, čiže za ten rok som sa posunula na vyššiu úroveň a z druhé miesto som nespokojná.
1: Behu na 400 metrov cez prekážky prehrala s Američankou Enou Cockrell o 900 sekundy. Zapletalovú čakajú ešte posledné preteky sezóny v Budapešti, kde chce zabojovať o víťazstvo. Nočná teplota klesne najnižšie na 11 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, lokálne môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, na severe bude okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné popoludne želáme aj na slovenské cesty. Radar vás aktuálne môže namerať v obci Dolné Plachtince obojsmerne. Merajú aj na D1 za tunelom Bôrik v smere z Popradu a spomalte tiež na D1 za tunelom Branisko v smere z Prešova. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Hneď takto v úvode ďalšej hodinovky sobotného popoludňa na vlne vybavíme pozdrav od Petra, ktorý by chcel zahrať svojej manželke Márii k 49. narodeninám. Všetko len to najlepšie, veľa lásky, šťastia a zdravia jej želajú nielen manžel, ale aj Paťka, Mateus, Lujko, Bibka a mnohí ďalší, všetci, ktorí majú Majku radi, či už je to rodina alebo kamaráti, tiež sa pripájame, želáme všetko naj. A Zdenko by rád zahral svojej milovanej manželke, ktorú miluje najviac na svete, Silviu, tak pozdravujeme. Všetkým vám želáme krásny víkend, hráme vám hity overené časom.

0: Nezameniteľný hlas amerického speváka Roya Orbisona v hite You Got It z roku 1989. Naladenú máte vlnu a takto 11 minút po 15. k nám prišiel na WhatsApp aj pozdrav. Práve počúvame vaše rádio na ceste do Piešťan na letecké dni. Zaujali nás nezvyčajné mená oslávencov dnešných menín. Srdečne všetkých pozdravujeme a ja pozdravujem môjho drahého Ondreja aj Ondrejka, nášho milovaného maličkého synčeka. Tak pozdravujeme, užite si to dnes na leteckých dňoch. No a samozrejme majte všetci krásny a pohodový víkend. Zvony o chvíľu, hity overené časom.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba euro 69 za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: Kým ťa mám, je 15 hodín 20 minút.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Je to tak, u nás v rádiu môžete prísť k pekným peniazom a naozaj to nie je malá suma. 18. septembra hráte o 60 000 eur. Každý druhý piatok žrebujeme a ten, komu zavoláme, zdvihne do 10 sekúnd a správne odpovie na súťažnú otázku. Vyhráva. Tá súťažná otázka aktuálne znie, čo najradšej robíš? Správna odpoveď na ňu? Zarábam vlastnými ušami. Otázku aj odpoveď pre istotu nájdete aj na webe zarabajušami.sk. A čo preto treba urobiť, aby ste boli v hre? Zaregistrovať sa SMS-kou v tvare Zarábaj, medzera, vaše krstné meno na 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. No a pozor, jedna dôležitá vec, ak máte v deň, keď pošlete SMS-ku meniny, tak sa tá registračná SMS-ka násobí 25 krát, takže o to bude väčšia šanca vyhrať. Regína, Otakar, Larisa, Bojan, Bojmír, Branimír, to sú dnešní meninoví oslávenci. Tak ja si myslím, že smelo do toho. Skrátka, dobre, treba počúvať Rádio Vlna, zapamätať si aktuálnu otázku. Čo najradšej robíš? Zarábam vlastnými ušami. A každý druhý piatok čakať na náš telefonát. Najbližšie teda žrebujeme o 60 000 eur 18. septembra.
1: Vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Máme krátko pred pol štvrtou, toto bol Phil Collins, You Can't Hurry Love. O chvíľu aj skupina Team, či Lisa Stansfield, no ale predtým ešte čerstvé krátke správy s Kristínou.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
4: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
0: 15.30 je aktuálny čas a sú to krátke správy. Na severe Slovenska dnes naďalej platia výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. Meteorológovia ich vyhlásili v okresoch Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Norsko zaviedlo dočasné hraničné kontroly v súvislosti s pohrebom kráľa Haralda V. Pohreb sa uskutoční budúci týždeň v stredu. Mario Sauer strelil svoj prvý gól na hosťovanie v Kaiserslauterne. V nemeckej druhej Bundeslige pri výhre 3-0 nad Darmstadtom. Slovenský stredopoliar skóroval hneď vo svojom prvom zápase po príchode z Toulouse. Nočná teplota klesne najnižšie na 11 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, lokálne môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov. Na severe bude okolo 19.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Na cestách aktuálne upozorňujete len na jeden radar. Ten meria v obci Dolné Plachtince obojsmerne. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate na Vlne

0: bola Lisa Stansfield All Around the World. Napísal nám aj Samuel. Chcel by som pozdraviť na závršie moju maminu Janku a tatina Vladka, ktorí dnes drú na záhrade. Tak nech vám to tam ide od ruky. Pozdravať od Šimona budeme aj jeho bratov Joška a Lukáša a od syna, ktorí práve teraz robia domáce lečo mňam. Tak dobrú chuť želáme takisto. Pozdravať budeme od Marty aj Janka, ktorý oslavuje dnes 70-ku. Tak všetko len to najlepšie. A zahráme určite aj od Igora pre Mariana a chlapcov z Novej Vsi, ktorí pekne hrali nohejbal, aspoň tak nám to teda napísal. No a pozdrav máme aj od Soničky, jej bratovi Tomášovi k 40-ke a rodičom k 73 rokom. Práve jedia pečené prasiatko, aj poslali fotku, vyzerá to všetko fantasticky, tak si užívajte oslavu a dobrú chuť želáme. Krásnu sobotu všetkým.
1: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Tekovský salámový syr plátky za 1 euro a 9 centov a seditalina za 59 centov. Potraviny Kraj.

0: Z The Last My Everything je 15 hodín 49 minút, no a v Myjave dnes odštartovali dni sliviek a varenia slivkového lekváru. V gazdovskom dvore v myjavskej časti Túra Lúka si môžete pozrieť tradičné spôsoby spracovania sliviek, varenia slivkového lekváru, samozrejme všetko aj ochutnať, no a tešiť sa môžete aj na bohatý kultúrny program. Uvidíte rôzne spôsoby spracovania sliviek typické pre myjavský región, či už v bedni, kotline alebo na sporáku. A tradičného varenia slivkového lekváru sa chopia členovia folklórnych skupín a kolektívov z Myjavy a Túrej Lúky. Pokračuje hovorca mesta Myjava Marek Hrin.
1: Kuchyne zasa pripravia ochutnávku rôznych slivkových špecialít. V detských dielňach si budete môcť vyskúšať varenie slivkových kulí a lekvárových periek. V programe nájdeme aj prednášky o rôznych typoch destilátov, ich výrobe a tiež kultúrny program, v ktorom sa tentoraz predstavia posoráci z Bolešova a prietržskí heligonkári.
0: Aj počas tohto ročníka bude pripravená ovocná tržnica s ponukou sušeného ovocia, džemov, sirupov, štiav, lekvárov a ďalších produktov z ovocia.
1: Okrem toho bude v dňoch od 7. do 11. septembra pre deti zo základných a materských škôl pripravené sprievodné podujatie varenie slivkového lekváru tradičným spôsobom, ktoré bude spojené s rozprávaním o ovocinárskych tradíciách na kopaniciach, školou tanca, spevu a s tradičným občerstvením. Tu upozorňujeme, že na toto sa treba v prípade záujmu prihlásiť, a to v Centre tradičnej kultúry v Myjave.
0: V Myjave vás teda pozývame na dni sliviek a varenia slivkového lekváru, ktoré rozhodne budú stáť za to. No a rozhodne stoja za to aj hity overené časom u nás na vlne. Už teraz vám zahráme hit z roku 1997, ktorý naspieval Robbie Williams, a je to pesnička Angels, ktorú napísal kvôli tomu, že ho fascinujú paranormálne javy. A keď písal pesničku o anieloch, tak naozaj v nich aj vtedy veril. Či to je stále tak, to netušíme, ale keď sa písala kniha o jeho živote, tak práve vtedy životopiscovi Chrisovi Heatovi túto vec prezradil. No a my vám tento krásny hit z 97. hráme teraz u nás na vlne.

0: Toto boli Mother Talking a Sherry Sherry Lady tesne pred 16. hodinou. Ak ste momentálne na cestách, pozdravujeme a upozorňujeme na D1 za Bratislavou smerom na Senec. V pravom pruhu je tam odstavený kamión, tak jazdite maximálne opatrne. Podrobnosti prinesie Kristýna už o chvíľu v čerstvých správach. No a ja už iba poviem, že čo nás čaká po 16. Kim Wilde a You Came, ale aj Van Halen a Jump. A samozrejme mnoho ďalších skvelých hitov, ktoré milujete. No a teraz už Kristýna, čerstvé správy.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Michal Šimečka odmieta vládu so smerom SD, označil to za absurditu. Maďarsko dostalo pozvánku na návrat do súťaže Eurovízia. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 26 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka odmieta možnosť vládnej spolupráce so smerom SD. Návrh prezidenta Petra Pellegriniho označil za absurdný. Pellegrini v rozhlasovej diskusii uviedol, že Slovensku by podľa neho mohla prospieť veľká koalícia Smeru a Progresívneho Slovenska, najmä ak by po voľbách vznikol pad. Šimečka tvrdí, že Smer je podľa neho hlavnou prekážkou zlepšenia života na Slovensku. Za prvý krok k zmene označil porážku Smeru v budúcoročných parlamentných voľbách. Prezidentové slová kritizovala aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Poslanci Hlasu navrhujú, aby občania pri podpise petície za referendum o predčasných voľbách uvádzali aj dátum podpisu. Chcú tým umožniť kontrolu, či bola petícia odovzdaná prezidentovi do 6 mesiacov od získania prvého podpisu. Návrh súvisí so zmenou ústavy, ktorú Hlas SD presadzuje. Podľa nej by bolo možné predčasne ukončiť volebné obdobie na základe platného referenda. O návrhoch by mohli poslanci rokovať na najbližšej schôdzi parlamentu, ktorá sa začne 15. septembra. Maďarsko dostalo pozvánku na návrat do pesničkovej súťaže Eurovízia. Krajina sa na súťaži zúčastnila 17 krát v rokoch 1994 až 2019, keď o výhru zabojovala naposledy. Do finále sa pritom dostala až 14 krát. Budapešť sa z Eurovízie stiahla bez oficiálneho vysvetlenia. Média ale v tom čase špekulovali, že to súvisí s odporom voči LGBTQ+ komunite zo strany vtedajšej maďarskej vlády. V máji maďarský premiér Péter Maďar poveril ministra kultúry, aby preskúmal možnosť návratu krajiny do súťaže. A pokračujeme športom. Chorvátsky futbalista Luka Modrič bude pokračovať v reprezentácii. 40-ročný stredopoliar sa objaví v nominácii na najbližšie zápasy Ligy národov. Modrič môže nastúpiť proti Česku, Španielsku a Anglicku. Za Chorvátsko doteraz odohral 202 zápasov a strelil 29 gólov. Držiteľ zlatej lopty z roku 2018 pôsobí od minulého roka v talianskom AC Milano. Nočná teplota klesne najnižšie na 11 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, lokálne môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, na severe bude okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 16. pozdravujem aj vodičov na cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 za Bratislavou smerom na Senec. Je tam v pravom pruhu odstavený kamión. A radar vás môže namerať v Kapušanoch smerom do Bardejova. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Máme krátko po 16. Som rada, že sobotné popoludne trávite v spoločnosti Rádia Vlna. Ak by ste chceli niekoho pozdraviť, tak máte samozrejme priestor na čísle 0908 704 704. Už o chvíľu budeme plniť nejaké odkazy a pozdravy, tak sem s nimi, či už cez WhatsApp alebo SMS-ku.
2: Víkend na vlne s Hanou Liták.

0: Tak sme to tu na vlne poriadne rozbehli aj s Van Halen a hitom Jump. Máme 11 minút po 16. Renka by chcela zahrať svojmu detkovi a manželovi, ktorí dnes doma oberali hrozno, tak nech vám to aj naďalej, tá práca s tým hroznom ide od ruky. Pozdravovať budeme aj obrovskú posádku aut, ktorí práve cestujú domov z dovolenky z Talianska. Robíme im spoločnosť cestu tam aj späť. Tak Maja s Lazou pod Makitou pozdravuje a samozrejme my vás všetkých, ktorí sedíte v autách. Jan a Martina z Novej Bane by chceli pozdraviť svoju dceru Soničku z Ivanky pri Dunaji. Zajtra oslávi štvrtstoročnicu prežitých a do ďalších, aby láska, zdravia a dobro nechýbali, napísali. A Univerzita v Prahe ušla aj išla ako lístok vo vetre, tak držíme palce. Katka a Arny pozdravujú z Írska, napísali, robíte nám spoločnosť od rána pri varení oškvariek. Máme ideálne počasie 16 stupňov, hlavne, že neprší. Gabika by chcela zahrať Linde z Bratislavy k meninám a tatinovi Ferovi Sabadošovi ku krásnemu jubileu 70 rokov. Pozdravovať od Magdy budeme aj jej troch chlapov, niečo pekné na cestu, práve sa vracajú domov z agrokomplexu a tomu najstaršiemu máme vraj zvlášť, pretože dnes majú s Magduškou 34. výročie svadby, tak to sa tešíme a želáme minimálne ešte raz toľko šťastných spoločných rokov. A pozdrav máme aj pre Dorku, ktorá stále niečo upratuje alebo majstruje, tak pozdravujeme, želáme vám všetkým pohodové sobotné popoludnie s Rádiom Vlna. Ak niečo, tak sme tu na čísle 0908 704 704.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

Toto bol DJ Bobo, Somebody Dance With Me. 16 hodín 22 minút je aktuálny čas. Je sobota 5. september a dnes by 80-ku oslavila táto hudobná legenda. Nikto iný ako Freddie Mercury, ktorý sa narodil pod menom Farrokh Bulsara, ale celý svet ho spoznal ako legendárneho Freddieho Mercuryho. Bol členom kapely Queen, ktorej dokonca aj dizajnoval logo, keďže aj túto oblasť študoval na vysokej škole, no a spojil vlastne znamenia všetkých členov skupiny, dal to dokopy a tak vzniklo logo Queen. Milovník života sa nakoniec dožil iba 45 rokoch, pretože v novembri 91 sa stal obeťou choroby AIDS. Mercury začiatkom 70-tych rokov vytvoril niečo, čo tu je stále a aj bude, teda skupina Queen. No a na svete majú strašné množstvo hitov, naozaj nespočetné množstvo. Na koncertných pódiach bol Mercury perfekcionista, obľuboval pompeznosť, rôzne okázale gestá, ale v súkromí bol veľmi taký utiahnutý a chcel si, jednoducho si to svoje súkromie chránil. Mal hlasový rozsah cez 3 oktávy. Dokonca tie jeho legendárne zuby si nechcel dať ani operovať, ani nič s nimi robiť, pretože sa bál, že by o ten svoj rozsah a o ten svoj spev mohol prísť. Podľa jeho osobného asistenta Petra Freestonea, ktorý dnes žije v Čechách, dokázal Mercury byť aj pravým britským gentlemanom. Vybranému správaniu sa naučil na internátnej škole, kde strávil 12 rokov. Bol jeho osobným asistentom, stylistom a staral sa aj o chod jeho každodenného života. Freddie mal podľa neho dve stránky osobnosti, na javisku teda obrovský showman, ale v súkromí naozaj tichý a obľuboval to zázemie svojho domova. Zbožňoval mačky, mal ich doma niekoľko a dokonca im svoj solový album Mr. Bad Guy venoval. Takže takýto bol Freddie Mercury, no a dnes by sa dožil 80-ky. Máme 16 hodín 25 minút, počúvate hity overené časom u nás na vlne. Hráme vám skupinu Olympic a hit z roku 1982. 8. den.

0: Rádia Vlna je Olympika, 8. deň, krátko pred pol piatou. To znamená, že sa blíži čas na čerstvé krátke správy u nás na vlne, aj predpoveď počasia a pohľad na naše víkendové cesty. To všetko vám prinesie už o chvíľu Kristína.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: My máme september, naši českí susedia září. Maďari ho volajú ako my, september.
0: Áno.
2: A Poliaci zase vršiašieň.
0: No. Milujem.
2: A nepamätám si, že aj či v tomto klipe pršalo akurát, alebo nie. Áno, Erika hovorí, že pršalo.
0: Minimálne polovica bola smutná a mala rozopnutú košelu. To už je jedno, aké bolo počasie.
2: V tej dobe sa točili klipy chlapčenské, iba keď pršalo.
0: No, chápeš. Dneska už tí mladí interpreti, oni nechcú v tých zimách, aby neponachladali, ale toto boli staré nátury, ako sa hovorí.
2: Ja si zase spomínam na taký seriál, myslím, že maďarský seriál to bol, kde bola Linda Veszprémiová, ona bola taká nejaká karatistka, detektívka alebo niečo na babete, tuším, jazdí.
0: Tak to si dal teraz kombináciu, že?
2: Tak bol taký, naozaj bol taký nejaký seriál, dúfam. V stredu o 15.30 nastáva kritický čas pre ženy a pre ich okolie. V stredu o 15.30 po obede totiž vyzerajú ženy z celého týždňa najstaršie. Kapeš? Vybavené, bodka.
0: Na stupnici od 1 do 10 a 10 je teda akože strop, hej? Ako veľmi sa ty bojíš starnutia a neklam do telky, lebo ja viem.
2: Dobre, tak 12.
0: Pravdu vraví.
2: A takto to znie, keď šteká pes Basenji.
0: To si ty, keď pôjdeš zasa do roboty na poistný budík.
2: Áno, ráno, keď zazvaní budík, sme všetci Basenji.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
0: Na hodinách pol piatej a sú to krátke správy. Opozičné hnutie Slovensko chce presadiť zákaz vysielania televíznych reklám na hazardné hry a alkoholické nápoje v čase od 6 ráno do 10 večer. Americká armáda oznámila, že zasiahla a zničila 3 ropné tankery spájané s iránskymi revolučnými gardami, ktoré podľa nej predtým ostreľovali americké vojenské lode. Zuzana Paňková nepostúpila do finále kajak krosu na podujatí Svetového pohára, keď v semifinále skončila štvrtá. Soňa Stanovská síce postúpila z časovky, no v prvej rozjazde vypadla. Nočná teplota klesne najnižšie na 11 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, lokálne môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, na severe bude okolo 19.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite len jeden radar. Ten meria v Kapušanoch smerom do Bardejova. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak 0800 800 200 je naša bezplatná linka. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Z Rádia Vlna je touto Afrika, je 16 hodín 40 minút. Lukáš nám napísal, zahrajte moje milovanej manželke Ivanke a nášmu synovi Tomáškovi. Prajem krásny deň s odkazom, že ich veľmi ľúbim. Tak pozdravujeme a pozdravovať budeme aj maminu Hedvigu, ktorá dnes oslavuje 65. narodeniny. Dcera Julka a syn Patrik želajú všetko najlepšie. Tiež sa pripájame, prajeme všetko dobré. A keď tak, ozvite sa na 0908 704 704.
1: Školská výbava, o ktorej sníva každý tínejdžer. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad Apple MacBook Air 13 M4 so zľavou 7% za 920 eur. Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.

0: CityuMan len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender 100 praní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto bola Marika Gombitová. Slnečný kalendár je 16 hodín 48 minút. Rádio Vlna má rôznorodé poslucháctvo, rôzne vekové kategórie. Počúvajú nás aj seniori, alebo teda ľudia vo vyššom veku. Aj vy máte určite doma takýchto príbuzných, tak možno ich potešíte takýmto darom.
1: Na vlne s knihou.
0: Je to kniha Cviky na stoličke pre seniorov, pretože asi budete súhlasiť, že s pribúdajúcim vekom si človek začne viac uvedomovať veci, ktoré kedysi považoval za samozrejmé. Či už je to napríklad vstať zo stoličky, zohnúť sa, výsť po schodoch, udržať rovnováhu, alebo sa zahrať s deťmi či vnúčatami. To všetko si vyžaduje určitú silu, pohyblivosť, aj koordináciu. A keď sa k tomu pridajú stuhnuté kĺby, bolesti chrbta alebo obavy z pádu, tak to nie je najlepšia kombinácia, ale máme pre vás skvelý tip. Práve vyšla kniha Cviky na stoličke pre seniorov, ktorá prináša jednoduchú myšlienku. Ak je klasické cvičenie príliš náročné, využite stoličku ako oporu. Viac vám povie náš literárny publicista Milan Buno.
2: Stranová plnofarebná príručka s množstvom

0: Sila. Ako viete, s pribúdajúcim vekom nám odchádza svalová hmota, ktorú práve vtedy o to viac potrebujeme. Tretí cieľ – rovnováha, ktorá býva pri cvičení niekedy trochu v tieni posilňovania či kondície, pre seniorov je však veľmi významná. No a napokon štvrtý cieľ – funkčná kapacita, čiže schopnosť používať svoje telo v reálnom živote. Cieľom knihy nie je iba urobiť správny cvik, ale využiť to všetko v bežnom živote, aby sa vám ľahšie vstávalo, chodilo, pracovalo v domácnosti alebo na záhrade. Jednotlivé cviky sú doplnené jasnými pokynmi a ilustráciami, ktoré ukazujú správne postavenie tela. Kniha zároveň počíta s tým, že každý človek má inú kondíciu. Niekto zvládne viac, iný menej. Niekto potrebuje stoličku iba ako poistku pri cvičení v stoji, iný bude väčšinu cvikov vykonávať po sediačky. No a zaujímavou súčasťou publikácie je záverečná kapitola zostavy, ktorá pomáha jednotlivé cviky poskladať do praktickejšieho tréningu. Nemusíte tak premýšľať, čo si máte zacvičiť, ale vyberiete si z pripravených zostáv. Kniha Cviky na stoličke pre seniorov nie je o budovaní svalov, ako má kulturista, ani o špičkových výkonoch, ale krásne ukazuje, že pohyb sa dá zaradiť do života aj vtedy, keď už človek nezvláda náročné tréningy alebo sa jednoducho nechce naháňať za športovým výkonom. Je to kniha o každodennej pohyblivosti.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Toto boli Fleetwood Mac a Little Lies. Máme tesne pred 17. hodinou a zaujímavé hlásenie v dopravnom servise. Niekto tam stratil dopravný prostriedok na diaľnici D1 za Leopoldovom smerom na Trnavu. Je tam metla na ceste. Podrobnosti prinesie Kristína v čerstvých správach aj predpovedí počasia.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Koaličná SNS žiada vyššie jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa pri nástupe do školy. Slovensko vyjadrilo protest voči útokom v blízkosti diplomatickej pôdy. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 26 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Koaličná SNS chce zvýšiť jednorazový príspevok pre rodičov pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. Namiesto súčasných 110 eur by mali dostať 200 eur. Strana zároveň navrhuje príspevok 30 eur pred začiatkom každého ďalšieho školského roka. Pomoc by sa podľa návrhu týkala aj detí, ktoré už školu navštevujú. Poslanci SNS predložili návrh do parlamentu. O jeho podpore chcú rokovať aj s ostatnými stranami. Ministerstvo obrany chce v budúcnosti spojiť medzinárodné letecké dni s oslavami Slovenského národného povstania. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka by sa podujatie malo konať okolo 29. augusta, teda v čase výročia SNP. Tohtoročné letecké dni v Piešťanoch sú podľa ministra skúškou pred plánovaným návrhom podujatia na letisko Sliač. Kaliňák zároveň potvrdil rokovania s českou stranou o možnom nákupe lietadiel. Slovensko podľa neho hľada také dohody, z ktorých by mali aj slovenské firmy. Slovensko protestuje proti ruským útokom v blízkosti diplomatických budov a civilnej infraštruktúry. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zároveň vyzval Rusko, aby neohrozovalo bezpečnosť civilistov. Ministerstvo si v súvislosti so včerajšími ruskými útokmi v Kieve predvolalo ruského veľvyslanca. Terčom útoku bola budova Ukrajinskej bezpečnostnej služby, ktorá sa nachádza nedaleko slovenského konzulárneho úseku. Slovenská diplomácia tieto priestory z bezpečnostných dôvodov využívala len obmedzenie a v čase útoku sa tam nikto nenachádzal. Blanár zároveň vyzval Rusko aj Ukrajinu, aby sa vyhli ďalšiemu zvyšovaniu napätia a nebrzdili snahy o mierové riešenie. Nemecká automobilka Volkswagen plánuje v najbližších rokoch zrušiť ďalších 50 tisíc pracovných miest. Dôvodom sú úsporné opatrenia. Plán jednomyselne schválila dozorná rada koncernu. Pri najmenšom neistá je aj budúcnosť 4 závodov automobilky v Nemecku. Najväčšia európska automobilka potrebuje výrazne znížiť náklady. Zisky spoločnosti ťahajú nadol dovozné clá, tvrdá konkurencia zo strany čínskych výrobcov a tiež rastúci tlak na vyššiu efektivitu domácej produkcie. Nočná teplota klesne najnižšie na 11 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, lokálne môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, na severe bude okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 17. pozdravujem aj na cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 na 54. kilometri za Leopoldovom smerom do Trnavy je na ceste metla. A radar vás môže namerať v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere do centra. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Pozdravujem krátko po 17. Želám už asi aj príjemný podvečer, takto v sobotu 5. septembra. Som rada, že ladíte Vlnu a hity overené časom. A ak by ste chceli niekoho pozdraviť, o chvíľu sa na to pozrieme. Stačí nám napísať na 0908 704 704.
2: Počúvaj.

Elton John, I'm still standing, u nás na vlne 11 minút po 17. Adriana z Viedne sa ozvala, chcela by zahrať pesničku Majke, sesternici z Medzilaboriec, ktorá dnes oslavuje 40-ku. Želá jej všetko len to najlepšie, s pozdravom, že keď príde domov, tak to spolu oslávia. Tak, dievčatá, želáme príjemnú oslavu a Majke všetko najlepšie. Tanička z Liptova napísala, že sedí a relaxuje na záhrade, spomína na mladé roky prostredníctvom Rádia Vlna, čo sa tešíme, hráme hity overené časom. Už o chvíľu aj Michael Jackson, Will You Be There, ale ešte predtým posledný pozdrav v tejto chvíli od Dominika s celou rodinou, ktorý by chcel zahrať svoje snúbenici Romanke k jej 25. narodeninám. Želá jej samozrejme všetko len to najlepšie. A my sa tiež pripájame, prajeme všetko dobré, nielen narodeninovým, ale aj meninovým oslávencom. A toto už je Michael Jackson, Will You Be There?

0: Vrátili sme sa do roku 1965, The Righteous Brothers a hitom Unchained Melody, ktorý bol neskôr použitý aj ako titulná pieseň filmu Duch s legendárnym Patrickom Swayzem a Demi Moore. 17 hodín na 22 minút, to je aktuálny čas. No a dobré ráno s Dominikom a Martinom je pre vás pripravená opäť po víkende. Za každým je plné rôznych priznaní. Je to skrátka taká jedna úprimná dvojica a Dominika sa priznala, že ako dieťa utiekla zo zubárskeho kresla a nebola jediná. Desiatky z vás ste sa našej rannej dvojke ozvali s tým, že ste urobili to isté, medzi nimi aj poslucháčka Adriana.
1: Čiže ako 9-ročná som ušla zubárovi z kresla, keď mi kvôli strojčeku mali vytrhnúť jeden zub a držali ma vtedy traja ľudia. Mama sedela v kresle, ja som si sadla jej na kolena, jednou rukou mi držala sestrička od zubára, druhou rukou mi držala sestrička od gynekológa a aj tak sa im nepodarilo ten zub vytrhnúť, proste nejak som sa vyšmykla a ušla som z toho kresla, naháňali ma potom v dedine okolo parku a nechytili ma proste.
0: A možno aj takto vznikajú rôzne detské traumy, ale potešujúca je jedna štatistika.
2: 80% detí, ktoré sa rozhodnú utiecť z domu po hádke s rodičmi, našťastie neprejde ďalej ako nakoniec ulice. Väčšinou sa hneď vráti, ako zistia, že si zabudli vziať nabíjačku na mobil, alebo začne pršať, alebo prosto niečo.
3: Niečo našťastie sa stane.
0: Ako sa včera Dominika s Martinom nechali počuť, tak viac ako 60% dospelákov má aspoň raz za týždeň chuť zmiznúť a kúpiť si, ako sa hovorí, jednosmernú letenku. Mimochodom, dobré ráno sa určite oplatí počúvať aj teraz v pondelok po víkende. Už po 8:00 si budete môcť vypočuť rozhovor s Benjamínom zo skupiny Kelly Family, ktorý má už bližšie k 50-ke ako k 40-ke, pretože Angelo Kelly bol na návšteve v rádiu Vlna a urobil na nás obrovský dojem. Priniesol aj množstvo darčekov, ktoré sa budú rozdávať, takže treba počúvať rádio Vlna a sledovať naše sociálne siete. Toto sú hity overené časom, aj jeden z roku 1986, skupina Modus a karty sú už rozdané.

vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: sú tanečné 90. roky Culture Beat a Mr. Wayne. Máme krátko po pol šiestej, ak ste momentálne na cestách, dávajte si pozor, pretože tam stále máme metlu. Kde? Tak to vám prezradí už o chvíľu Kristýna.
1: Politické strany podľa prezidenta Petra Pellegriniho nedospeli do bodu, aby sa lídri koalície a opozície dokázali za jedným stolom normálne rozprávať o zásadných témach. Povedal to v diskusii STVR. Grécka stíhačka sa zrútila počas leteckej prehliadky severne od Atén, pričom po havárii vypukol požiar a stúpal hustý čierny dym. Dvaja piloti prišli o život. Slovenský futbalový reprezentant Dávid Krčík prestúpil z Viktorie Plzeň do FK Pardubice. 27-ročný obranca prišiel do Plzne v decembri minulého roka z Karvinej. Nočná teplota klesne najnižšie na 11 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, lokálne môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, na severe bude okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po pol hodinke ideme skontrolovať aj cesty. Opatrnosť zviešte na D1 na 54. kilometri za Leopoldovom smerom do Trnavy je na ceste metla. A radar vás môže namerať v Bratislave na Lamačskej za Teskom smere do centra. A to je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: to boli Pet Shop Boys, It's a Sin, je 17 hodín 42 minút. Dáška s Tomášom z Liptovského Mikuláša nám poslali aj krásnu vysmiatú fotku, že práve cestujú na Liptov domov, ale boli v Piešťanoch na leteckých dňoch, kde bolo vraj super. Tak sa veľmi tešíme, že ste takto parádne strávili sobotu a že teraz ju trávite v spoločnosti Rádia Vlna. Zahráme už o chvíľu The Pointer Sisters, I'm so excited. I'm so excited. Ale pripravené sú aj ďalšie skvelé hity overené časom, tak zostaňte s nami, nech sa vám príjemne počúva.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.

0: Toto bola dvojica Simon & Garfunkel a Mrs. Robinson, hit zo 68. Počúvate Vlnu krátko pred 18. hodinou.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Ako iste viete, ak máte štvornohých kamarátov, tak viete, že sú schopní zjesť takmer čokoľvek. Napríklad aj ťažko pochopiteľné predmety, čo sú kamene či ponožky. Táto ich záľuba pramení zo zvedavosti, nudy aj pachov, ktoré sú pre nás síce neviditeľné, ale pre psíkov sú neodolateľné. Najpažravejšie plemená sú vraj bígle a labradory. Aj to sa dozviete v talkshow na vlne s Didianou a výjazdovou veterinárkou Janou Morvajovou.
2: Čo by taký pes mal jesť?
3: Odpoveď je veľmi jednoduchá. Čo ja odporúčam dávať psom je samozrejme ovocie a zelenina. Samozrejme,
2: to hovoríte ironicky?
3: Nie, myslím to úplne vážne. Samozrejme, vynecháme hrozno, cibulu a cesnak.
2: Lebo potom smrdia.
3: Sú toxické. Každému odporúčam, dávajte tomu, prikrmujte mi toho psa, lebo je hladný, nestačí mu tá krmná dávka, dokrmujte ho ovocím a zeleninou. Nie každý pes to zožerie, ja mám jazvečíka, ten zožerie aj čili, papričky, všetko bez problémov.
2: Ale nedávate mu ich na schvál?
3: Na schvál nie.
2: Dobre.
3: Ale odporúčam dávať jablká, hrušky, brokolicu, karfiol, kalera, mrkvu.

0: Tak jak ľuďom to odporúčam. Čo neodporúčam, je to, čo má krásnu reklamu a pekný obal. Sú ľudia, ktorí dávajú granule alebo barfujú, dávajú surové meso. Obidva tábory, absolútne s tým nemám žiaden problém, ale odporúčam, dávajte by tam to, čo vieme, čo je, že tvaroh je tvaroh, vajce je vajce. Tak jak normálne výživoví poradcovia vysvetľujú ľuďom, ako majú jesť, tak my vysvetľujeme ľuďom, čo má pes, ako mať vyskladanú stravu. Čo nemám rada, sú kapsičky a konzervy. Sa priznám.
1: Prečo?
0: Tí psi majú škardé zuby a smrdí z úst. A prdia a tí ľudia mi zniž tú dávku napríklad granule, ktorá je vyvážená krmná dávka, tak mi ju zničí alebo tam pridajú bielkovinu, takže to je potom nevyvážené.
1: Sú nejaké plemená, ktoré najčastejšie prdia?
0: Určite to bude beagle.
2: No, viac aj takýchto zaujímavostí, ale aj mýty a fakty v rozhodne nerozhodnom kvíze preberie Didiana už zajtra na pravé poludne s výjazdovou veterinárkou Janou Morvajovou.
3: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Toto je Pali Habera, je to vo hviezdách. Tesne pred 18. hodinou už vieme, že niekto metlu z diaľnice D1 odpratal, ale čo sa na našich cestách deje, to vie Kristýna a prinesie vám to v čerstvých dopravných informáciách o 18. No a samozrejme si nenechajte potom uísť Oldies Party Rádia Vlna z nášho éteru. A ja sa na vás teším zajtra popoludní po 13. Hanna Liptáková pozdravuje a želám pekný zvyšok soboty.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na zabezpečenie niektorých objektov môžu byť využití žandári. Vladimír Putin nariadil pozastaviť útoky na Ukrajinu počas 3 dní. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 26 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Na ochranu niektorých objektov by mohli byť nasadení žandári, povedal to minister obrany Robert Kaliňák. Podľa neho by mohli strážiť najmä objekty v ťažko dostupných miestach, kde ich bezpečnostné služby nedokážu dostatočne chrániť.
3: My uvažujeme, že v zásade nasadíme aj žandárov v ochrane niektorých objektov, ktoré sú v komplikovanejšom teréne alebo ktorých nie úplne dostatočne dokáže bezpečnostná služba pokryť. Budeme viacej monitorovať tieto situácie, veď na to nakoniec sú. O tomto budeme diskutovať.
1: Témy ďalšieho rokovania Bezpečnostnej rady štátu budú závisieť od aktuálnej bezpečnostnej situácie. Viacerí rodičia počas prvých dní nového školského roka dostávajú zo škôl informácie, že musia zaplatiť desiatky eur za pracovné zošity. Školy totiž tvrdia, že na ich nákup nedostali od štátu dosť peňazí. Minister školstva Tomáš Drucker to však odmieta. Tvrdí, že štát tento rok na učebnice a vzdelávacie materiály vyčlenil 28 miliónov eur, čo je viac ako vlani. Z toho 15 miliónov išlo na takmer 2 milióny učebníc a ďalších 13 miliónov na vzdelávacie publikácie, medzi ktoré patria aj pracovné zošity. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil na 3 dní pozastaviť útoky na Kyjev. Oznámil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Prerušenie útokov má začať dnes o polnoci a súvisí s návštevou amerických vyslancov v Moskve a Kyjeve. Obaja sa podieľajú na diplomatických rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou. Kremľ uviedol, že o výsledkoch rokovaní bude informovať po ich skončení. A pokračujeme športom. Kvalifikáciu na veľkú cenu Talianska Formuly 1 prekvapivo vyhral francúzsky pilot Pierre Gasly. V Monze získal prvú pole position v kariére. Gasly bol o 6 stotín sekundy rýchlejší ako Brit George Russell. Tretí skončil Austrálčan Oscar Piastri. Líder šampionátu Andrea Kimi Antonelli obsadil 7. miesto, no pre trest odštartuje až z konca štartového poľa. Trest dostal za prekročenie povoleného počtu komponentov po na jednotky. Preteky sú na programe zajtra o 15. Nočná teplota klesne najnižšie na 11 až 6 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, lokálne môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov. Na severe bude okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 18. pozdravujem aj vodičov na cesty. Aktuálne upozorňujete len na radar. Medzi Prešovom a Kapušanmi jazdí tmavomodré BMW. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Keď sa treba postarať o zdravie očí celej vašej rodiny, postaráme sa my. Dospelým aj deťom prispiejeme až 100 eur na okuliarový rám. Prepoistite sa do 30. septembra na vssp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.

jedronke teraz kúpite hrozno-ružové len 1,99 eur za 1 kg. Kukuricu lahôdkovú 33 centov za 1 kus a kuracie prsné rezne Megapack len 4,99 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.

Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90-tých s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk. Počúvate tú najlepšiu oldies party. Rádio Vlna. Iba z Rádia Vlna. Čelajka.

0: 39 centov. Má Tony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Anna má svoj život naplánovaný.
2: Dúfam, že už ste na ceste.
1: Jedno pokazené auto.
3: Ja celo pospíchám.
1: A osudové stretnutie vo vlaku.
4: Kam jedeš? Ano.
3: Do Berlína.
1: Všetko zmení.
2: Tohle je rande?
4: Jo, máš kytku.
1: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
3: Kolikrát v živote prežiješ takový hľadá?
1: V kinách od 3. septembra.
5: Nová sezóna z CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
6: Odkrojili sme z cien. Hrozno biele voľné za 1 euro a 99 centov a Nestlé cereálie za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.

0: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad aj Dunblock Delicate 250 gramov len za 1,29 eur. Kávu instantnú Jakobs, Velvet Kréma 200 gramov alebo Gold Kréma 180 gramov len za 5,79 eur. A sviečkovicu Sopotskú 140 gramov len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Oldies Party.

0: Vo štvrtok sme my, ženy, z celého týždňa najviac prepracované. Syndróm vyhorenia sa dostaví už okolo obeda. Zamilovaní vydržíme byť maximálne 2 roky, hej? A po motýloch v brúšku neostane ani stopa. Len teda, aby som vás nestrašila, sú vraj páry, ktoré sú do seba intenzívne zamilované aj po 20 rokoch vzťahu, tak tvrdia. Ani ich ešte nikto nestretol a nevidel naživo, ale to som ja, hejter lásky. V roku 1942 odštartovala mimoriadne úspešná kariéra hudobníka Franka Sinatru a ostali tu po ňom viaceré hudobné hymny, či už skladba My Way alebo New York, New York. Presne tak toto nespieva.
1: Je slabý, lebo ma neprebudil.
0: Dobre, takže ani len nejaký pojem nemáš, ako sa hovorí, že čo by to mohlo byť, v ktorých vodách zalovíme.
1: Absolútne, ale teda ideme typovať české.
0: Nebe, šupu, po, nie.
2: Dobre. Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5. Rádio Vlna. Počúvate Oldies.

0: cenového lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba euro 69 za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Už od piatku je tu najkrajší víkend. Tekov tekovský salámový syr plátky za 1 euro a 9 centov a seditalina za 59 centov. Potraviny Kraj.
1: Iba z Rádia Vlna počúvate tú najlepšiu oldies.

Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18. Iba z Rádia Vlna počúvate tú najlepšiu oldies party.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke 7 Days Croissant rôzne druhy iba 39 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Toto je Oldies Party. Rádia Vlna.